Bine te-am găsit la știri. Programul Noua Casă ar putea fi modificat pentru tineri. Un proiect de lege prevede ca persoanele sub 35 de ani să poată cumpăra orice locuință prin program cu un avans de doar 5%, indiferent de valoarea acesteia. În prezent, avansul de 5% se aplică doar locuințelor de până la 70.000 de euro, iar pentru cele mai scumpe este necesar un avans de 15%. Proiectul este în dezbatere parlamentară. Au fost afișate rezultatele finale la examenul de definitivat. După soluționarea contestațiilor, rata de promovare a crescut la aproape 77% față de 71% înainte de recorectare. În total, peste 6.800 de profesori au obținut definitivarea în învățământ și dreptul de practică în sistemul preuniversitar. O navă de pasageri sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în zona localității Salcia, din județul Mehedinți, din cauza nivelului scăzut al fluviului. Vasul de croazieră cu peste 230 de persoane la bord, pasageri și membri ai echipajului, urma să ajungă în Bulgaria. Domeniile IT, petrol și gaze, cercetare și dezvoltare, dar și construcțiile, oferă cele mai mari salarii din România, cu venituri nete între 6.500 și 8.000 de lei pe lună, arată o platformă de recrutare. La polul opus se află serviciile de babysitting și curățenie, unde salariul mediu este de aproximativ 3.300 de lei pe lună. Un pasager care a fost aspirat parțial prin geamul spart al unui avion Ryanair spune că după aventura trăită în aer, compania i-a făcut o ofertă de nerefuzat să-și reprogrameze zborul. Soția bărbatului povestește că a fost nevoită să îl tragă înapoi în cabină după ce acesta și-a pierdut cunoștința de mai multe ori. Cu un guler cervical pe care îl va purta cel puțin 6 săptămâni, omul de afaceri sârb susține că Ryanair nu l-a contactat nici măcar să-l întrebe dacă a aterizat cu bine. Nici vedetele nu scapă de breșele de securitate. Datele de contact ale unor nume precum Angelina Jolie și Robert De Niro au ajuns pe internet după ce baze de date ale festivalului de film Tribeca au fost lăsate fără protecție. Specialiștii avertizează că informațiile pot fi folosite pentru fraude și furt de identitate. Zinedine Zidane a fost prezentat oficial ca antrenor al echipei naționale a Franței. Zidane, care până acum a antrenat-o pe Real Madrid ultima dată în 2021, a semnat un contract valabil până în 2030. Din 4 septembrie, românii vor putea călători direct între București și Beijing. Compania Air China introduce 3 zboruri săptămânale în zilele de luni, miercuri și vineri, eliminând necesitatea escalelor și reducând considerabil timpul de călătorie dintre cele două capitale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, măi frumoși. La ce te așteptai?
1: Hai să facem b-b-b-b.
0: Bună dimineața! Măi frumoșilor, bine ați venit! Sperăm că v-ați trezit, că ia cât a intrat brigada!
1: Și bine ați nimerit în brigada de vreme, care astăzi vă poate oferi 300 de euro, dacă recunoașteți sunetul misterios. Dumnezeu e sus și vede și ne ajută. N-au dat colegii noștri banii, n-a dat nici Andreea, nici Grig, nici Mihai.
0: Mihai, dacă s-a întors și banii. Mihai.
1: Da.
0: Trebuie să găsim... Trebuie să găsim linia aia fină, că să ne oprim din Dumnezeu vede că e bun, că la un moment dat cred că ne ducem puțin, știi, și zice, a, da, păi cât vă mai pomeniți voi pe mine, ia stai. Și uite așa dau Remețan sau Grig banii sau Hânda.
1: Am pățit așa de câteva ori.
0: Deci eu zic că de astăzi să ne oprim. De și de la 400 încolo să fie voia Domnului.
1: Fie ce-o fi.
0: Da, dar dacă tot ai menționat sunetul...
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Ok. Și unii oameni au spus este scăpărici de brichetă.
0: Dar nu este scăpăriciul de brichetă.
1: Nu este scăpărici. Este apăsatul unei taste pe tastatură, Ramona?
0: Nu este nici asta.
1: Nu este. Cineva a spus motor termic al mașinii. Așa. Și imediat după a venit cineva și a zis este motor electric.
0: Prostule.
1: Al mașinii.
0: Mi se pare fix la modul ăla, știi, când sunt doi frați care se ceartă, e motor electric.
1: Fix așa.
0: Știi tu, prostule, e motor termic. Mm-hmm. Dar eu nici măcar nu știu cum sună.
1: Ce?
0: Un motor electric, un motor
1: păi
0: termic.
1: Motorul electric în principiu n-ar trebui să sune.
0: Păi aia zic, și de ce ar face?
1: Nu știu.
0: Ia fă tu sunetul. Extraordinar.
1: Ceva de genul. Ieri ne-a zis cineva, dacă nu mă înșer, ieri ne-a zis că este deblocarea ușii atunci când validezi cartela.
0: Așa.
1: Și
0: așa
1: are ceva de acolo.
0: Da, ni s-a mai spus și că este sunetul unei chei băgate în ială, dar când se închide, când se închide ușa, mașina de scris n-a fost să fie, că nu mai avem poezi pe lumea asta.
1: Și capsator a mai fost un...
0: Nu.
1: Auzi, dar el ne-a zis sunet cheie băgată în ială când se închide.
0: Păi
1: dacă o fi
0: zis,
1: când se deschide.
0: E, haide, Andrei, încetează.
1: Dacă o fi, ăsta sunetul.
0: Încetează, nu cred că funcționează lucrurile chiar așa. Nu? Zici?
1: Trebuie să fie specific.
0: Ce-i drept?
1: Trebuie să fie specific.
0: Ce-i drept dacă și la sunetul celălalt a zis jumulii de iarbă, dar era cosit de iarbă. Așa că e, orice se poate în lumea asta. Da, hai bună dimineața! Noi, de ce stăm noi să ne dăm cu părerea despre lucrurile astea când noi chiar avem treabă în această dimineață? Pe lângă faptul că vă dăm 300 de euro, astăzi 29 iulie, dar 1857, s-au pus bazele medicinei românești. Carol Davila a înființat Școala Națională de Medicină și Farmacie din București.
1: Și de aici până la verișoară ta agent de vânzări pentru uleiuri esențiale și vecina conspiraționistă care ia antibiotice doar ca să fie luate? A fost doar un pas.
0: Și oricum sunt mult mai bine documentate ele decât oamenii ăștia care stau 5 ani în facultate.
1: Se poate, 5 ani pe puțin.
0: Pe puțin, cel puțin, da.
1: Da, în 1952 avem prima medalie de aur olimpică la Jocurile Olimpice de la Helsinki. Iosif Sârbu, Ramona, obține prima medalie de aur din istoria olimpică a României la proba de tir.
0: De atunci s-a mai luat? S-a mai făcut medalie de aur?
1: Medalii de aur s-au mai făcut și s-au mai luat, da.
0: Bine atunci. Și în 1958 a luat naștere NASA. Președintele american Dwight Eisenhower a semnat actul constitutiv care înființa Agenția Spațială Americană, a.k.a. NASA, deși noi știm că adevărata agenție este asta.

0: Oh, Doamne, da, că am zburat cu rachetica, rachetica. Bună dimineața, începe brigada de vreme. Rămâneți alături de noi pentru că ne întoarcem în doar câteva minute să vorbim puțin despre vacanțe, pornind de la ce am discutat ieri cu călătorii și farfurii. Și vedeți că după ora 9 avem invitată pe doamna Cristina Mihaela. Doar vă zicem, doar vă spunem. Yeah, get up, get up,
1: get up, get up. Brigada de vreme. Good morning.

0: fundalul acesta de vacanță o să discutăm fix despre asta, despre vacanțe.
1: Vacanțele alea mari.
0: Da, i-am întrebat și ieri pe cei de la Călătorii și Farfurii, care de fapt ne-au spus că își duc copilul în vacanță în Barcelona, că acolo și-a dorit. Și am întrebat și pe ei unde își făceau vacanțele în copilărie. Și ne-au lămurit. Eforie.
1: Adică, eforie era bine.
0: Da,
1: bine, Cătălin fiind de la mare, rămăsese acasă, cum îi zici tu.
0: Și ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi cum arătau vacanțele de vară în copilăria voastră. Mai țineți minte care a fost prima vacanță în care ați plecat cu părinții altundeva? Nu neapărat în altă țară, că nu se prea purta în altă țară, dar într-un oraș diferit, poate la mare, poate la munte. Eu știu, poate ați fost pe la vreo mănăstire, poate ați fost pe la Castelul Corvinilor. Care a fost prima voastră excursie cu părinții? Nu știu, asta mi-a venit.
1: Foarte specific, da.
0: 0754-222-999 și dacă aveți copii, să ne ziceți și care a fost prima vacanță cu copiii voștri. Unde i-ați dus pentru prima dată? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp, fie ele audio, fie scrise, cum vă poftește sufletelul. Dacă vreți să intrați în direct, știți deja că liniile noastre sunt deschise. Și până una alta, hai să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă cu vacanța de vară a elevilor români, pentru că este cea mai lungă din Europa, conform datelor Comisiei Europene, nu spunem noi.
1: E printre cele mai lungi.
0: Este printre cele mai lungi, așa
1: da,
0: e.
1: Da.
0: În Italia e mai lungă, are 14 săptămâni.
1: Malta, Letonia și Cipru 13, Lituania, Estonia, Grecia 12 săptămâni. Dar noi cât avem acum?
0: 12.
1: 12.
0: Noi avem 11.
1: 11.
0: Cred că da.
1: Ok, da. Bine, da, uite, noi suntem norocoși față de ăștia care au mai puține. Danemarca, Olanda și Germania 6 săptămâni. Poftiu.
0: Păi, noi suntem, înseamnă că ne identificăm ca fiind din Danemarca.
1: Oarecum?
0: Olandezi.
1: Oarecum? Pe da. Aproape.
0: Da, ceva de genul acesta. Da, mă, da. Da, sunt și fericiți.
1: Sunt.
0: Poate ăsta e secretul, să înveți mai mult.
1: Și să muncești, mai puțină vacanță. Să înveți mai mult, să muncești mai mult și să uiți că ești trist. Poftim. Sunt manipulați
0: oamenii. De ce ar fi trist copiii? Copii, pardon.
1: N-au timp să intre în burnout, practic.
0: Ce mici.
1: Da.
0: Păi dacă stai într-un burnout continuu, sincer să fiu, da. Nu mai ai timp să-l mai conștientizezi.
1: Nici nu mai știi care este normalul.
0: 0754-222-999. Care a fost prima voastră vacanță cu părinții? Unde v-au dus? Ce ați făcut? Mai țineți minte lucrurile astea? Și dacă aveți copii, unde i-ați dus voi pe prima dată pe dânsii? Cum a arătat prima voastră vacanță de familie împreună? Andrei, aștept să-mi spui tu, că eu momentan n-am copii ca să pot să-ți răspund la această întrebare.
1: Sigur că da. Păi dacă vorbim despre prima vacanță în care mi-am dus copilul, cred că avea 2 ani și ceva.
0: Unde ai dus copilul?
1: Și am fost în Bulgaria.
0: Așa.
1: Și de distrat s-a distrat, dar apoi a luat un virus. Și nu ne-a mai distrat.
0: Și ați luat toți un virus sau a luat Victoria?
1: Nu, ea a luat, na, și a fost din ala cu enterocolită și noroc că l-a contractat în ultima seară.
0: Adică măcar a fost drumul lin spre casă.
1: N-a fost drumul lin spre casă, asta zic.
0: Că l-a luat
1: în ultima seară, în dimineața, înainte de plecare, n-am dormit deloc, că a trebuit să o supraveghem și tot drumul din Bulgaria până acasă a fost fan deloc.
0: Și tu, prima vacanță cu părinții?
1: M-am dus la munte, m-am dus la Predeal.
0: Așa, și ce ai făcut acolo?
1: Cred că aveam vreo 5-6 ani și am o amintire, și anume că am avut nevoie să merg, mă rog, la baie și nu aveam apă să mă spăl pe mâini și am refuzat să mănânc pentru că nu puteam, n-aveam unde să mă spăl pe mâini. Și țin minte, amintirea mea este că mâncam sandwich cu șervețel. Pentru că eram foarte simandicos.
0: Erai germofob.
1: Eram, oarecum, dar nu știu ce a fost în capul meu atunci. În loc să-mi clădesc imunitatea cum
0: nu
1: trebuie.
0: Și acum regrese în vișelul ăla, poate, pe care nu l-ai mâncat, că nu erai spălat pe mâini.
1: Poate avea alt gust. Da, tu mai ții minte primele vacanțe?
0: Eu n-am avut prime vacanțe cu ai mei, ținând cont de faptul că ei au plecat la o vârstă destul de fragedă din țară. Așa că prima mea vacanță cu familia a fost în momentul în care am mers și am vizitat în Franța, unde se stabiliseră ei, în Paris. Cred că aveam vreo 9 sau 10 ani, ceva de genul acesta.
1: Okay.
0: Și prima excursie în familie a fost la Disneyland.
1: Foarte frumos. Nu mulți copii pot spune asta.
0: Păi da, dar mare am văzut-o la 14 ani. Adică n-are niciun sens, dacă mă întreb pe mine.
1: Și eu la 8 ani. Na.
0: Păi da, dar asta spun, numai bine mă duceam și pe mine frumos la mare să văd și-o marea când era mai mică.
1: Da. Ai fi putut să vezi marea când erai mai mică.
0: Dar na, aia e.
1: Cu bunica ta, uite, nu puteai să mergi la mare cu
0: bunica ta? Nu-i plăcea foarte mult, dar mă ducea la băi. Cu bunica mea mergeam la băi de când eram foarte mică. Dar hai, spuneți-ne voi pe WhatsApp 0754-222-999. Unde v-au dus părinții prima dată în copilăria voastră într-o vacanță? Cum a fost acolo? Cum v-ați petrecut timpul, dacă mai țineți minte? Și dacă aveți copii, unde i-ați dus pe ei? Că încercăm să facem așa o paralelă între cum arătau lucrurile pe vremea noastră și cum se prezintă acum. Hai, bună dimineața!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: croissant.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: Calimera, vorbim despre vacanțe. V-am întrebat...
1: Ela? Da, e o exprimare de asta grecească, o intonație, o exclamație, pardon.
0: Așa, vorbim despre vacanțe, v-am întrebat care a fost prima voastră vacanță cu părinții și dacă aveți copii, dacă sunteți părinți, unde ați dus pe-i voștri într-o primă vacanță? Ne zice cineva, de fapt Mihai ne spune că în sectorul 2 există grădință și școală de vară, iar ei mei copii au vreo 2 săptămâni vacanță.
1: Au vrut? A zis?
0: Nu, au doar 2 săptămâni
1: vacanță.
0: Au doar
1: 2 săptămâni, ok. Da. Păi așa are și copilul meu dacă e. Da, de la grădiniță privată, într-adevăr. Dacă nu l-ai la stat, poți să-l dai la asta, grădiniță de vară sau after school.
2: Bună, brigadă! Prima mea vacanță cu părinții a fost la mama aia. Eu fiind din Brașov, a fost o trecere foarte faină pentru mine. Iar în primul concediu cu fetița noastră, am pus-o pe ea să aleagă la... câteva luni de zile am pus într-un bol mai multe destinații. Constanța, Sighișoara, Timișoara, Alba Iulia, Iași. Și am pus-o pe ea să aleagă. A ales Sighișoara, ne-am dus la Sighișoara, am stat o noapte acolo, am vizitat, după care am pus-o din nou să extragă. A extras mamaia.
0: Așa.
2: Și după aia ne-am dat seama că nu prea e bună ideea și a mai tăiat din destinații.
1: Făi pe o rază de 50 de kilometri.
0: La Târgoviște. Nu-ți place la Târgoviște? Ah, super.
3: No, bună dimineața.
0: No, bună.
1: No.
3: Copii fiind, la sfârșitul anilor 80, uai, ce vechi sunt, și ne putem să ne împotrivim, că noi eram copii atunci, părinții noștri ne-au dus la mare și nu la eforie, că eram săraci, ne-au dus la mamaia, eram bogați. Aveam rude în mamaia. Și acolo a fost prima vacanță, după care ne-am împotrivit. Nu mai vrem la mamaia, vrem la eforie. Și cam astea au fost vacanțele.
1: Ce era, mă, la
0: eforie? Deci nu l-a convenit la euforie?
1: La eforie. Nu, că la
0: eforie,
1: euforie. E euforie, da.
0: Aia zic, da. Păi eu știu, poate le plăcea copilor mai mult. Cred că erau și niște din astea de distracții mai apetistante.
1: Era mai animat. Da. Era un pic mai animat, poate un pic mai aglomerat.
0: Bună dimineața, prima vacanță a fost în Mamaia Nord cu Radio Vacanța.
1: Ok.
0: Ne-a zis Daniel, parcă.
4: Neața, brigadă.
0: Neața, bună.
4: București aici.
1: Bună.
4: Sinceră să fiu, eu chiar nu mi-amintesc când a fost prima vacanță cu ai mei, dar din spusele lor, la 5 ani,
0: așa,
4: m-au dus la mare, unde, știți, se întădea lumea cu nămol pentru articulații și toate cele. Ei bine, ce știu eu și mi-amintesc este că de când a început să mă dea mama mea cu acel nămol pe mine,
0: așa,
4: până s-a uscat și până m-am spălat, am urlat într-una, pentru că simțeam cum mă strânge ăla. Și nu puteam, mirosea și oribil. A fost ceva rău. Dar partea amuzantă e, eu fiind de undeva din zona de sud, văzusem doar râul Olt până la momentul respectiv. Și când am văzut marea pentru prima dată, mi-amintesc că am zis, mamă, cât a Oltul de mare!
1: Cistit! Uite asta!
4: Să aveți o zi frumoasă!
1: Mulțumim la fel!
0: Tu să ai o zi frumoasă, te pupăm!
1: Asta anticipase și tata când ne-a dus la mare prima oară, a zis să nu vă apucați să țipați cât de mare e, că mă faceți de râs. Aveți grijă! Alin din Constanța ne spune, am fost cu părinții pe la 5 ani tot la predeal, ca mine, și a învățat să schieze. Iar copiii săi prima dată au fost în Bucovina și după în Spania la socri.
0: Ce poftim. Frumos să ai socri plecați în altă țară, de seama să trimiți copiii în Spania. Altceva.
1: La culturalizare.
0: Da.
1: Schimb de experiență.
0: Mai vrea Paris, dar după aia cere hamon. Bună dimineața! Prima vacanță a fost la 3 ani în stațiunea Mamaia. M-am întors cu o bacterie la ochi, direct operație.
1: Aoleu.
0: PS, am un mesaj pentru traficul din București. Când ai prima vacanță pe anul 2026? O întrebare foarte bună.
1: Pe la ora 6, de la 6 la 6 și 20 dimineața, cam așa, aș putea să-ți recomand să folosești traficul.
0: Uite, ne spune cineva, Andrei, că Ela, nu este o expresie în limba greacă, înseamnă haide.
1: De
0: acum încolo așa o să zicem, Ela, haide.
1: E o exclamație, ziceam, și deci asta înseamnă Ela.
0: Ela. Eu i-am tot auzit zicând asta, dar nu știu ce înseamnă. Acum are sens, deci ne grăbesc ăștia într-una.
1: De ce fugim, domnilor?
0: Prima vacanță a fost cu ai mei la mare, eram în burta mamei, am văzut poze, nu vă mint, și m-a înnecat în bere. Doar așa și-a dat seama că este însărcinată. Mama nu bea alcool deloc, ne zice Ionuț din București. Deci asta a fost pofta ei.
1: Avea pofta.
0: Avea pofta de berică. Păi și ție îți place berea acum?
1: A luat berea.
5: Bună dimineața.
0: Neața bună.
5: Hai să vă spun o glumă despre asta.
0: Aolea, o fi ok gluma?
1: Hai să vedem.
5: Odată a venit un alt părinte la un părinte să-i spună: domne, uite, s-a deschis o grădină zoologică, de ce nu-ți duci și tu copii acolo? Că, na, se distrează și ei. Și el a spus: domne, apă, numai cine vrea să-i vadă să vină aici la noi acasă.
0: Ok, ok,
1: da, am văzut că se duce acolo.
6: Bună dimineața, brigadă.
1: Neața.
0: Neața bună.
6: Bunicii mei erau atât de zgârșiți că de la 6 până la 9 ani, cât am avut, am fost de 3 ori la mare, dar numai din 1 până în 15 septembrie. Odată în viața mea, în aia 3 ani, eu n-am văzut soarele. Nici nu știam că la mare este soare. Credeam că la mare numai plouă. Și următorul an, la fel, din 1 până în 15 septembrie și tot așa.
0: Îți dai seama că se întreba străcu, bă, dar de ce mergem la ploaie și la frig? Mergem în Londra dacă e pe sistemul ăsta.
1: Deci așa arată marea când ești sărac.
0: Da.
7: Iată, brigadă, Paul Victor Gumurș aici. Prima mea vacanță pe care mi-o aduc aminte.

0: 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș, bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața, vă spunem din nou din brigada de vreme.
1: Bună dimineața, ce mai faceți?
0: Revenim la prime experiențe.
1: Ce mai beți? Uite, pentru că ne-a spus un ascultător mai devreme că maică-sa, când era însărcinată cu el, l-a necat în bere. Deci, da, practic s-a apucat de băut de la minus câteva luni,
0: exact,
1: dacă e să zicem așa. Și totodată am dat peste un articol care vorbește fix despre chestia asta, despre obiceiul vechi al românilor de a se apuca de băut alcool încă de la vârste fragede.
0: Da, dar nu se întâmplă lucrul acesta de ieri de astăzi.
1: Nu, nu, au o istorie lungă a consumului de alcool. Practic, acum 100-150 de ani, țăranii beau cantități uriașe de rachiu,
0: da,
1: și vin. Și era specificat aici, un singur sat din Roman consuma peste 7000 de litri de alcool în doar 4 luni.
0: Și principalele cauze pentru consumul de alcool erau următoarele: sărăcia lucii, lipsa educației și mitul că rachiul dă putere de muncă sau vindecă bolile.
1: Da. Iată.
0: Dar și copiilor le era dat alcool încă de mici, pentru că uneori le puneau picături de vin sau rachiu în pahar sau chiar în timp ce erau alăptați, dacă vă vine să credeți așa ceva.
1: Păi da, pentru că oamenii fiind neavând educație, zic, eu uite, i-am dat niște rachii, uite ce cuminte stă. Păi da, e beat!
0: Omul meu e mahmur mâine, lasă-l în pace. Și să știți că obiceiurile nu s-au schimbat, pentru că în 2025 România a înregistrat cel mai mare consum de alcool pur pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. 12,3 litri. Ai băut 12,3 litri de alcool sau au băut alții pentru tine?
1: Nu cred că am băut adunat toată viața. Atât. Serios. Noi am vorbit, chiar s-a întâmplat săptămâna trecută, am vorbit așa pe scurt despre primele noastre experiențe cu alcoolul, copiii sau un pic mai adolescenți, că la mine a fost, da, și copil, că mestecam d-alea, boabe de vișine,
0: așa,
1: de vișinată.
0: Așa e, da.
1: Doamne, cât de bune erau. Era un desert și asta vrem să vă întrebăm și pe voi. Care a fost prima experiență cu alcoolul? Cum făceați? De unde l-ați obținut? L-ați luat pe sub mână de la părinți din beci, de la bunici? V-au certat, v-au prins, v-au învățat că nu este bine, v-au invitat la masă să beți frumos ca oamenii un pahar. Țin să specific că nici eu și nici Ramona nu consumăm alcool și nu recomandăm consumul de băuturi alcoolice.
0: Ocazional.
1: A început acum ocazional,
0: da, da,
1: că până acum am avut o pauză. Eu nu am mai consumat, nu știu, de 3-4 ani, pentru că pur și simplu nu mă simt bine de la el. Și am zis, mai bine las deoparte, cam o vârstă.
0: Confirm, așa este, după o anumită vârstă nu te mai simți bine de la el, dar eu vă povesteam, cred că săptămâna trecută când am vorbit prima dată despre
1: săptămâna
0: asta,
1: trecută, da? Am vorbit
0: că la mine prima experiență cu alcool a venit la o vârstă destul de fragedă, pentru că al meu bunic a venit cu niște băuturică de prin străinătățuri, pentru că era șofer de tir. Eu am descoperit băuturica respectivă în cămară și mi-am făcut abonament la dânsa. Odată la câteva minute sau ore, mă duceam în cămară, mai luam o dușcă. Și când a venit omul acasă și a descoperit că nu mai este băutură, i-a aliniat pe toți și i-a întrebat cine i-a băut sticla aia, că era ceva special, nu mai știu exact ce era. Și bunica mea m-a urmărit și și-a dat seama că eu eram infractoarea.
1: Te-a urmărit, te-a luat după miros. Știi, ca în Tom și Jerry, aveai dâră de aia de miros de alcool.
0: Nu înțelegeau de ce nu am echilibru, oamenii.
1: Da, da, da, ce se întâmplă cu Mona?
0: De ce vorbește așa împleticit?
1: Oare de aici, în numele spiritului?
0: De ce ne-a cerut o țigară?
1: Zicea că nu merge pe stoma cu gol, așa pare. Pe rece, sau cum se zice? Pe, e o expresie.
0: Da?
1: Da, mă rog.
0: Pe burta goală, eu
1: pe burta
0: știu.
1: Goală.
0: 0754222999. Povești cu prima experiență cu alcoolul. Cred că asta ar fi, nu?
1: Cred că asta e. Pe scurt așa, câți ani aveți, unde erați și ce se întâmplă, care a fost deznodământul.
0: Da. Uite, eu am pățit la 5-6 ani, pregătise bunica o tavă cu căști de cafea pentru bunicul meu, cești de cafea, pentru bunicul meu și colegii lui de muncă. Mi-a plăcut mirosul și am băut-o pe toată. După am aflat că era Irish cafeaua. M-am dus la somn că au zis că e mai bine pentru mine. Cel mai bun somn. Așteptăm și mesajele voastre.

0: 10 minute au mai rămas până la ora 8 și vorbim despre primul nostru contact cu băutura, pentru că am găsit acest articol potrivit căruia românii încep de la vârste fragede și nu e de ieri de azi, ci de vreo 100 și ceva de ani, 150 de ani.
1: Aproape de dintotdeauna.
0: Exact.
2: Neața. Cred că prima și ultima experiența mea cu alcoolul a fost când m-am băgat cu varmea în beci ca să scoatem niște borcane cu compot de acolo și eu am dat peste dimigeana cu vișinată. Iar ce să zic, când am destupat-o, când i-am scos dopul ăla imens de la aburia aceea, vara mea s-a îmbătat pe loc. Eu am mâncat vreo 7-8-10 vișine.
0: Ce să faci?
2: M-am aburit și eu și am ieșit amândoi cu chiu cu vai din pivniță și ne-a găsit bunica, care ne aștepta în casă să ne întrebe dacă am scos compot sau am dat peste altceva. Ce s-a întâmplat mai încolo, vă dați seama singuri.
1: Ce s-a întâmplat? A scos zeama de varză să se dreagă.
0: A pus compot și au ieșit avioane.
3: Neața, brigadă. Prima mea experiență cu alcoolul a fost când aveam în jur de 5 ani și mergeasem la bunici la țară și era vinul ăla alb de butuc. Și după ce am stat la masă, eu am văzut pe masă, toți ai mei erau plecați prin grădină, prin nu știu pe unde erau plecați acolo și am văzut pe masă două pahare, unul cu oțet și unul cu vin alb. Și vin, cum să zic, eu am nimerit exact pe paharul de oțet. Și eu așa am crezut că e gustul vinului. O zi frumoasă.
0: Te-au cam păcălit?
1: Te-au păcălit un pic, nu e chiar
0: făcut-o,
1: așa.
0: Făcut-o, da?
1: Prima experiență cu alcoolul a fost pe la 6 ani. Ai mei părinți cumpărau lichior de cireșe negre pentru musafiri și când nu erau atenți, dădeam pe gât ce rămânea pe fundul paharului, ne spune cineva.
0: Cine n-a făcut asta, sincer?
1: Ei, cine n-a strâns după alții?
0: Eu n-am avut prima beție, am avut primul contact cu țuica lui bunicul, restul este blackout și niște poze rușinoase.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
5: Fiecare vizită.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Dimineața, bună dimineața! Au fost afișate rezultatele la examenul de titularizare. Peste jumătate dintre candidați, mai exact 51%, au obținut note peste 7, necesare pentru un post pe perioadă nedeterminată. Dintre cei peste 31.000 de profesori care au susținut proba scrisă, doar 28 au luat nota 10. Contestațiile mai pot fi depuse și astăzi. O influențăriță care a ironizat ANAF pe rețelele sociale desfăcând o doză de suc cu un ceas Rolex la mână a fost trimisă în judecată de DNA Cluj. Alături de ea va ajunge în fața instanței și un polițist de la rutieră. Cei doi sunt acuzați că au înscenat accidente auto pentru a obține ilegal despăgubiri de la firmele de asigurări. Anchetatorii spun că în 3 ani ar fi încasat peste 150.000 de lei. Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul stătea cu ochii în telefon și nu a observat că animalul se apropiase, l-a atins și a încercat să-l apuce de picior. A reușit să fugă spre mașină în ultima clipă, când ursul a ajuns în fața sa. Autoritățile le reamintesc turiștilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice. Încă un pas a fost făcut pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova. A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, un contract de aproape 2 miliarde de lei. Dacă nu vor exista contestații, lucrările pe lotul de aproape 20 de kilometri ar putea începe în această toamnă și vor dura 3 ani. România prelungește cu încă 2 săptămâni sprijinul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație. Cei 40 de pompieri români aflați deja în misiune vor rămâne în zonele afectate, unde intervin alături de echipele franceze. Între timp, Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, iar meteorologii avertizează că temperaturile extreme și vânturi puternice ar putea favoriza apariția unor noi incendii. Neluțu Varga respinge scenariul insolvenței la CFR Cluj. După informațiile apărute în ultimele zile, patronul clubului spune că situația este sub control. Neluțu Varga a spus că a achitat o primă rată din datoria către ANAF în valoare de 150.000 de euro. Următoarea trebuie achitată luna viitoare, patronul echipei dând asigurări că lucrurile se vor rezolva. Astăzi vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 35-36 de grade în Banat și Crișana. La munte, dar și în est și nord-est, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vor fi 35-36 de grade la Timișoara, 32 la Craiova și București, 31 la Sibiu, 28 la Brașov și Cluj, iar pe litoral în jur de 26 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, și bine ați venit în brigada de vreme și tring.
2: Să nu uităm de tring, că ora asta avem tring din nou, vă caută banii, pentru că în ora 9 avem o invitată specială, este vorba de colega noastră, CMU, Cristina Mihaela, de la știrile Canal D. Vine CMU la noi, că am fost și noi la ea luni, am invitat-o. Așa. Am discutat și zic, știi ce? Chiar ea făcea glume. Zicea, da, când mă invitați? Păi uite, miercuri avem liber. Și așa s-a întâmplat, da. Am dat mâna și rămâne să vină pe la noi să ne vorbească despre visul ei cel mare, care a fost din prima zi să lucreze în televiziune. Iată.
0: Da, o să discutăm despre lucrurile acestea, dar până una alta, hai să ascultăm sunetul. Dacă tot l-ai pomenit, 300 de euro sună așa în dimineața asta.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Asta este sunetul care vă poate aduce 300 de euro doar dacă v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro ca să putem să punem calculatorul ăsta din studioul nostru la treabă, să extragă doi norocoși pe care să-i luăm în direct și să ne spună ce cred ei că este acest sunet misterios. Până una alta, să știți că ne întoarcem în câteva minute să discutăm despre niște momente frumoase care probabil că au rămas cu noi sau vor rămâne cu noi pentru tot restul vieții, da. Dar discutăm puțin și despre lucrurile care ne enervează pe noi și sperăm noi că vă enervează și pe voi.
2: La culme.
0: La culme.
2: Și vorbim despre părinții voștri, că am aflat ceva despre ei.
0: Da. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem în câteva minuțele, brigada de vreme, Ramona și Andrei și numărul nostru 0754-222-999.
4: Get up.
5: Brigada de vreme.
6: Good morning.

0: dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, Ramona și Andrei suntem noi și vrem să discutăm puțin cu domniile dumneavoastră, da?
1: Da.
0: Vrem să vă întrebăm dacă v-au spus vreodată părinții că sunt mândri de voi. Care a fost momentul în care unul dintre ei, sau poate cine știe, poate ambii, dacă sunteți norocoși, v-au zis bravo, bravo, sunt mândru sau sunt mândră de tine, mă bucur foarte mult că ai făcut lucrul acesta. Care ar fi fost momentele, poate, în care v-ar fi plăcut să auziți? Pentru că sunt părinți care n-au zis asta niciodată copiilor.
1: Uh-huh.
0: Poate n-au știut cum să vă spună lucrurile acestea. 0754222999. A existat poate momente în care vă așteptați să vă spună sunt mândru sau bravo, mă bucur pentru tine și lucrul acesta nu s-a întâmplat? Vă întrebăm asta pentru că am dat peste un video care s-a viralizat zilele acestea. Este vorba despre o femeie din India și e un videoclip cu ea pe internet în care este copleșită de emoții în momentul în care băiatul ei îi arată noua lui mașină. El și-a cumpărat o mașină pe care și-o dorea de foarte mult timp și ea este mândră și spune că este mândră de el, că a putut să facă chestia asta pentru el. Băi, și se vede pe ea că este foarte emoționată și bineînțeles că noi restul la vederea acestui videoclip ne-am emoționat, dar eu n-am gândit și la momentele alea în care poate mi-aș fi dorit și eu să aud lucrul acesta, pentru că adevărul este că generația noastră mi se pare că e mai... În generația noastră este mai rară abordarea asta în care părinții să vină să spună sunt mândru de tine, mă bucur că ai ajuns omul care ești astăzi. Pentru că la rândul lor n-au primit asta de la părinții lor și probabil că le este greu să-și exprime sentimentele. Bine, mie maica mea în ultima perioadă, în ultimii ani mi-a tot spus că este mândră de mine, că se bucură foarte mult pentru ceea ce am reușit să fac până în punctul acesta în viață și că și eu vreau să-i mulțumesc pe calea aceasta că m-a ajutat ca să pot să ajung aici.
1: Ok, ce frumos. A fost suportul tău în cele din urmă?
0: Da, da,
1: poate,
0: așa este.
1: Poate un pic mai târziu decât ți-ai fi dorit? Sau
0: mai bine mai târziu decât niciodată, adică mereu am funcționat pe sistemul acesta.
1: Ok, ok. Și ți-aduce aminte un moment în care ți-ai fi dorit să zică și nu ți-a spus?
0: Măi, cred că prima dată când m-am angajat la radio, cred că mi-aș fi dorit să aud asta de la amândoi, dar știu că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Probabil că n-au știut nici ei neapărat cum să reacționeze, poate nu și-au dat seama de cât de important este
1: ce
0: pentru
1: înseamnă?
0: Mine, nici măcar eu poate nu-mi dădeam seama în momentul respectiv cam cât de huge este toată chestia asta pentru mine.
1: Uh-huh.
0: Dar odată cu timpul, odată cu înaintarea în timp, ți-am zis, maica mea s-a dat pe brazdă cu ghilimele de rigoare și a venit și mi-a spus lucrul acesta și mi-l spune constant. Așa că vreau să-i spun pe calea aceasta că apreciez că face efortul ăsta, că
1: foarte
0: sunt
1: fer
0: convins de fapt că nu este nici ei ușor.
1: Da, păi asta cred că se întâmplă, că nu sunt părinții care își cresc copiii cu rea voință și zic, nu o să-i spun că sunt mândru de el pentru că nu vreau să-l răsfăț sau ceva, ci pentru că într-adevăr...
0: Să nu-și ia nasul la purtare
1: pentru că ei nu au avut parte de chestia asta și, din păcate, doar atât au putut. Și uite, și poate și în cazul meu s-a întâmplat asta târziu.
0: Okay.
1: Și poate că îi ajută pe părinți să vadă cum interacționăm noi cu copiii noștri.
0: Da.
1: Și să vadă, uite că se poate. Și să preia de la noi, culmea, să învețe de la noi cum ar trebui să vorbești cu un copil. Pentru că dacă nu știi, e greu și aveau și resurse limitate, n-aveau acces la toate informații la care avem noi acum.
0: Și inteligența emoțională nu era neapărat pusă în prim plan. În general,
1: așa,
0: era instinctul de supraviețuire, grijile tale principale nu erau să-i asiguri copilului tău, mă rog, de cele mai multe ori nu erau să-i asiguri copilului tău un confort emoțional, ci mai degrabă un confort financiar.
1: Să
0: ai ce să pună să-i pui mâine pe masă.
1: Exact, să nu-l plouă, să nu fie flămând la somn și cam aia a fost. Da, într-adevăr. Uite, vezi, noi ne ducem foarte. Că eu mă întreb destul de des, oare sunt în tată îndeajuns de bun?
0: Da, a fost vreun moment în care ți-ai fi dorit să ți se spună că sunt mândri de tine și nu s-a întâmplat lucrurile astea?
1: Uite, acum chiar nu mi-aduc aminte. Cred că au fost, dar nu mi le amintesc eu acum. Probabil că în școală, uite, când, nu știu dacă ți-am povestit, în clasa 1, doamna Marin Roxana
0: mi-a dat...
1: Poate că atunci mi-aș fi dorit. Știi ce, Andrei, nu a fost vina ta. 998 ar fi însemnat premiul 1, nu premiul 2. Poate că atunci.
0: Dar ți-au spus lucrul ăsta când ai devenit tată, ți-au zis că sunt mândri de tine?
1: Măi, asta cu cuvintele astea că sunt mândru de tine nu mi-aduc aminte. Am auzit foarte mult bravo. Și cred că pentru ei, dacă îi spun bravo, se subînțelege că înseamnă sunt mândru de tine. Nu cred că am tânjit vreodată să aud neapărat cuvintele astea, dar sunt sigur că nu strică să îi le spui copilului tău.
0: 0754-222-999. V-au zis vreodată părinții voștri că sunt mândri de voi? Care au fost momentele în care au venit să vă spun asta? Sau dacă nu au făcut-o pentru că le-a lipsit curajul, aș vrea să ne spuneți care ar fi fost momentele în care v-ar fi plăcut să auziți un bravo, sunt mândru sau sunt mândră de tine. Așteptăm mesajele voastre și ne întoarcem cu ele.
2: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 300 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: 20 de minute au trecut peste ora 8. Bună dimineața, vă spunem din nou, măi frumoșilor. Vorbim despre momentele în care părinții ne-au spus sau nu ne-au spus că sunt mândri de noi, dar ne-ar fi plăcut să auzim chestia asta de la ei. V-am întrebat dacă s-a întâmplat vreodată sau ba. Hai să citim câteva mesaje primite de la voi. Băi, sincer, ne spune cineva, n-am auzit niciodată asta. Nu mi-au spus niciodată că sunt mândri de mine, deși am avut diferite realizări și n-am fost un copil problemă, ne-a zis Florin din Craiova.
1: Ia auzi, uite, Alin din Constanța, ai mei îmi spuneau că sunt mândri de mine, dar...
0: Dar știu sigur că
1: tatăl meu a fost mândru când am reușit să devin capitan pe vapor. Și când mi-am întemeiat familia, au fost mândri. Am crezut inițial că voia să zic că ai mei nu mi-au spus că sunt mândri, dar știu sigur că au fost.
0: Niciodată nu mi-au spus asta, așa cum nu mi-au spus nici că mă iubesc. În schimb, eu îi spun aproape zilnic băiatului meu că sunt mândră de el și că îl iubesc enorm. Au fost momente când am reușit în viață și era tare frumos să-mi fi fost, ar fi fost tare frumos să-mi fi fost alături, dar nu s-a întâmplat lucrul acesta.
1: Știu că mama mea e mândră de mine pentru că am reușit să ajung foarte bine prin munca mea, doar că nu o spune.
0: Dar uite, nu este frustrant faptul că vezi că poate... Adică simți nevoia asta de a avea părintele lângă tine care să spună bravo mă copile, te-am crescut bine, sunt mândră de tine. Nu e frustrant? Nu intervine oarecare frustrare? Nu.
1: Cred că intervine, da? Dacă lucrezi un pic la tine să nu mai ai nevoie de această validare și dacă ai un pic de încredere, știu că e ceva acolo, sunt mândru de tine, ar vindeca niște răni.
0: Da, da, și ar asta zic.
1: Da, uite, poți să vorbești deschis cu părinții,
0: da,
1: să zici.
0: Mulți poate nu acceptă.
1: S-ar putea să zic, da.
2: Neața, brigadă, așa bună. Este. Generația asta noastră nu prea am primit laudele de la părinții noștri. Eu, de exemplu, am început... Am fost prima generație care a dat capacitatea. Am luat a doua notă din generală, din școală. La liceu am luat la fel a doua notă din liceu, la BAC. Am intrat la o facultate foarte bună, am un job foarte bun, funcție de conducere, am o familie foarte frumoasă, doi copii. În schimb, părinții mei niciodată n-au zis, bravo mă, ai făcut și tu ceva. Așa au fost ei, eu nu-i condamn, pentru că asta a fost generația lor să-mi le spună treaba asta, deci... Da, o zi bună, vă doresc.
0: Da, așa cum spuneam și mai devreme, felicitări în primul și în primul rând ție pentru toate reușitele astea, dar așa cum spuneam și mai devreme, nu cred că este că nu vor, nu cred că pot, pentru că nu li s-a spus și le este fizic imposibil să rostească anumite cuvinte.
1: Da, mai spuneți-le din când în când părinților ăstora așa un te iubesc. Să vezi că de multe ori o să zică mulțumesc.
0: Sau poate nu o să spună nimic. Sau da. Hai mă, lasă-mă.
1: Hai, vorbim.
0: Sau hai mă, lasă-mă. Da, te sun eu dacă e. Salutare. Ultima dată, cel mai recent când mi-au spus ai mei că sunt mândri de mine, a fost la absolvirea facultății. Cred că a fost prima și ultima dată. Zi frumoasă să aveți.
1: Ok. Ia uite, cineva a zis, cred că doamna Marin Roxana își va schimba numele anul ăsta, făcând referire la, cine nu știe, învățătoarea mea din clasa 1, care mi-a dat premiul 2 pentru media 9,98. Nu m-a deranjat deloc, chiar dacă da. 30 de ani mai târziu încă vorbesc despre asta.
0: Dar te-ar ajuta oare dacă doamna Marin Roxana ar veni să-ți spună că este mândră de tine, că uite ce frumos ai ajuns? Poate ea te-a impulsionat. Ai ajuns
1: a
0: să lucrezi la impuls.
1: Mine.
0: Da, a făcut-o pentru tine.
1: Da. Nu s-a putut abține, practic.
0: Aia zic. Neața, Claudiu din București sunt. Părinții mei rar își exprimau sentimentele, așa că am ținut ușor momentele. Aprecierea... Nu înțeleg. Așa că am ținut ușor momentele aprecierea față de mine. A, ok. Am ținut minte ușor, cred că este.
1: Da, da, da.
0: Un moment emoționant pentru mine a fost atunci când am terminat facultatea. Făcusem un liceu vocațional, iar apoi am terminat Politehnica. Deci, atunci și-au exprimat dragostea față de tine, aprecierea.
1: Atunci s-au achitat și-au spălat păcatele.
0: Da, ce pot să spun? Acum eu nu sunt părinte încă, dar cu siguranță voi avea grijă să-i spun copilului de fiecare dată când sunt mândră de el sau de ea și cred că asta vă încurajez și pe voi să faceți, deși nu vi s-a spus lucrul acesta, poate găsiți în voi curajul și puterea necesare pentru a o face pentru copiii voștri.
1: Vezi că acum e cu duș întors pentru că au apărut unii psihoterapeuți care zic că nu e sănătos să-i zici în continuu copilului tău că ești mândru pentru că el își creează niște așteptări foarte mari și atunci când face ceva care nu iese foarte bine, s-ar putea să intre într-o mică depresie.
0: Păi, nu în continuu, îți dai seama, că nu poți să-i spui că a terminat-o din farfurie, bravo, sunt mândru de tine.
1: Bravo, e mândră mami de tine.
0: Asta zic, totul cu măsură. Cred că așa este cel mai bine, în general, cât despre psihoterapeuți și pedagogi și ce-or mai fi care schimbă legea parentingului peste noapte, odată la două săptămâni mai apare câte o regulă care infirmă ceea ce a fost corect săptămâna trecută. Mai lăsați-mă.
1: Mai scutiți-ne. Fiți voi fără măsură înscriindu-vă la Te caută banii pe radioimpuls.ro. Revenim îndată cu concursul.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: 10 kg Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Hei, norocoșilor, bună dimineața, The Ring!
2: Încetează cu tot entuziasmul ăsta, că este pe stres mare pe capul meu.
3: De tensiune.
2: 300 de euro, doar doi norocoși care au putut fi extrași pentru a intra în direct și pentru a ne spune cum a fost produs sunetul misterios. Și aș vrea să dăm banii, spun sincer. Tiberiu, ne poți ajuta în privința asta?
1: Bună dimineața, Tiberiu! Bun.
4: Bună dimineața! Da, chiar acum mă gândeam ce răspuns să vă dau.
1: Ai ascultat răspunsurile oamenilor din ultimele 3 zile?
4: Da, în mare parte, pot să spun.
1: În mare parte.
4: Și da.
2: Tu aș ce vrea, crezi?
4: Aș fi zis o râșniță sau gen o mașină electrică, gen mașinărie electrică, ca o râșniță.
2: Râșniță electrică?
4: Da, electrocasnice, de ceva care toacă, ceva care macină, practic.
2: Ok.
1: Ok, care macină.
2: Ceva care macină, ia bagă.
1: Și mergi peste răspunsul final, da?
4: Da, da, că da.
2: Bine, Tibi, dragă. Ia să vedem ce spune calculatorul.
1: Răspunsul tău este în sistem și vom afla dacă ți aduce 300 de euro chiar acum.
2: Aoleu, Andrei... Ce face cu 300 de euro dacă ai câștiga?
4: Mi-am luat un aparat foto în rate și vreau să-l achit.
1: Ah, frumos, foarte bine.
2: De unde l-ai luat în rate?
4: De pe Mac.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Ne pare rău, TV, dragă. Nu putem să-ți dăm bani de rată pentru aparat.
1: Ne pare rău, Tiberiu, să faci poze frumoase și să-și scoată banii repede aparatul ăla.
4: Trebuie.
2: Te
4: pupăm la treabă.
2: Te pupăm zi minunată.
4: Zi frumoasă.
2: Pupăm, pa. Mergem mai departe.
1: O avem pe Cristina pe linia a doua. Bună dimineața, Cristina!
5: Neața, neața!
1: Ce neața, faci? Cristina. Te-am trezit?
5: Nu, nici vorbă, sunt la serviciu.
2: Oho, muncitoare deja.
1: Ce faci acolo?
2: Cu banii? Da. Nu, prima dată ce ai face cu banii?
5: Cred că i-aș adăuga la banii de concediu, evident. Ah,
2: ce cinstit!
1: Okay,
5: niciodată nu te ajung.
2: Așa este.
1: Și până acum, banii pe care i-ai puși deoparte de concediu, din ce ai făcut? Adică cu ce te ocupi acolo la serviciu?
5: Din muncă, cinstită, îți dai seama, evident, la fel ca voi.
1: Nu, că n-am presupus altceva. Nu, te întrebam profesia.
5: Partea economică.
1: Deci evaziune fiscală, adică.
5: Da, strâng banii.
1: Foarte bine, foarte bine.
2: Știi să pună bani pe bani.
5: Da, exact.
2: Ai pus răspunsurile care s-au dat până acum cap la cap să-ți dai tu un răspuns ție care ar putea să-ți aducă banii ăștia?
5: Nu chiar, să știți, sinceră să fiu, nu prea am auzit ce au zis ascultătorii și sunetul l-am auzit în dimineața asta.
1: Ok.
2: Și ce ți-a zis sunetul?
5: Fie chiar, pare mi se așa ca o cutie de metal pe care o deschizi.
2: Na? Ca un penar din ăla metalic, cum aveam, în care țineam... Cum se numea?
5: O cutiuță metalică.
1: Raportorul și echierul.
2: Da.
1: Și compasul.
5: Da. Ceva în genul.
1: Era cutia
5: cutie.
1: Aia metalică,
2: metalică
1: grena cu auriu un pic așa.
2: Aia era problema, știi?
1: Mi-aduc aminte că o foloseam.
5: Minte și culoarea, da.
1: O aveam în clasa întâia când doamna Marin Roxana mi-a dat premiul 2 pentru. Mă rog. Cristina, cutie de metal pe care o deschizi este în sistem, este răspunsul tău final și vedem dacă ți-aduce 300 de euro în plus pentru bugetul de vacanță.
2: Haide!
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Cristina.
2: Dar sperăm să ai un concediu superb, la superlativ.
5: Mulțumesc.
2: Să fie.
5: Mulțumesc, asemenea și vouă.
2: Și ție, papa. N-a fost să fie, ceea ce înseamnă că se duc acum acușica 300 de euro în programul Andrei Remețan. Mai dau o dată sunetul chiar în momentul acesta. Fiți atenți, da?
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Da, ar fi sunat a cutie din aia metalică.
1: Mm-hmm.
2: Atrusă de geometrie, că așa se numea.
1: Trusă aia de geometrie, da.
2: Da, ar fi, dar n-a fost să fie, asta este. Se ducă banii la Remețan și după să fie voia Domnului, dacă Dumnezeu vrea să dăm noi mâine 400.
1: Mâine este semn. Dacă da, bine. Dacă nu, iarăși bine, că noi am încercat.
2: Am încercat, dar ăsta este sunetul. Ce vă rămâne vouă de făcut este să intrați pe radioimpuls.ro, să vă înscrieți și știți ce o să facem noi. O să ne întoarcem în câteva minute cu toate răspunsurile greșite care s-au dat până acum, ca să nu mai ziceți după că n-ați știut ce s-a spus și să dați același răspuns. Dar facem asta în câteva minutele, da? Și vă reamintim și că ora următoare avem invitată. CM, ai zis
1: bine,
2: tu că...
1: Cristina Mihaela Dorovanțu!
2: Bun! Bun, ne întoarcem în câteva minute, brigada de vreme.

0: Bună dimineața, bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor. A vorbit Claudia puțin mai devreme la știri despre videoul acela
1: despre
0: cu turistul
1: ursul care a ieșit din cămară.
0: Băi, a ieșit din cămară și a fost pus pe scandal. Adică nu așa oricum. Nu știu dacă tu ai văzut imaginile, Andrei.
1: Am văzut imaginile, așa. Da.
0: Așa. Bun, deci în cazul în care habar n-aveți despre ce discutăm în momentul acesta, puteți să intrați pe internet, să căutați fix în felul ăsta, turist mușcat de urs, ceva de genul acesta, cred că ar trebui să vă apară.
1: Eu am scris urs turist și mi-a apărut.
0: Și ți-a apărut din
1: la
0: prima?
1: La modul ăsta, bine, pentru că este în trending cumva.
0: Și o să vedeți niște imagini cu un domn care este în adevăratul sens al cuvântului absorbit de telefon, atât de tare încât nu simte când un urs îl mușcă puțin de picior. M-am trezit cu un urs mușcat de picior.
1: Îl adulmecă un pic.
0: Îl adulmecă, și îi dă puțin cu botul, care sigur ursul are botul umed.
1: Da.
0: Îi dă puțin cu nasul așa, da, pe picior și omul nostru nu mișcă.
1: Și pare că îi zice bună ziua, aveți 2 minute să vorbim despre relația urs-om, pentru că în momentul acesta eu sunt în spatele tău și tu ar trebui să te sperii și
0: da,
1: să fugi.
0: Da, și omul meu nu se sperie, n-are nici cea mai mică reacție, este în continuare. Mișcă puțin din picior la un moment dat când da, este pișcat, când este mușcat de urs. Da, așa puțin din picior, dar la modul părea că zici că l-a mușcat un țânțar. Și eu sunt doar curioasă să aflu ce făcea pe telefon, cu cine vorbea, la ce mail-uri răspundea sau de ce și voi credeți că era într-o conversație aprinsă cu iubita sau cu soția care îi spunea crede-mă, nu am avut semnal, am ieșit din mașina acum ca să înțelegi că n-am avut semnal până acum ca să-mi intre mesajele de la tine, am încercat, nu s-a putut, sunt pe marginea drumului, am tras pe dreapta ca să-ți răspund la mesaje. Te rog, crede, sunt cu băieții, am fost la pescuit.
1: Și mai am și altele pe cap, mi-au dat ăștia roalert, căci că e ursul lângă noi, dar nu e niciun urs, mai dau și ăștia fake news. Băi, dar ce mi s-a părut cel mai important și cel mai amuzant este modul în care fuge la final. Da, dacă ai...
0: fuge,
1: exact ca în desenele animate, fuge cu mâinile așa.
0: Băi, părea că este Scooby ăsta, Shaggy din Scooby-Doo, exact, când vine o fantomă, fix la fel a alergat, absolutamente superb, da. Dar mai lăsați mama mai telefoanele alea, că vedeți, acum nu mai putem să spunem că vă strică telefoanele ochii, putem să zicem că vă strică postura, dar aveți grijă că, uite, din cauza telefonului vă mănâncă urșii.
1: Te mănâncă urșii.
0: În halul
1: ăsta. Și mai zici, hai, ieși în natură să te relaxezi.
0: Păi, dar lasă telefonul acasă dacă vrei să ieși în natură să te relaxezi.
1: Lasă-l acasă.
0: Și aia e, o să înțeleagă la un moment dat că în pădure nu-i semnal sau pe Valea Oltului, unde era acolo.
1: În Transfăgărășan. Da.
0: Acolo așa. Eu cred că se uita pe Waze și nu înțelegea încotro să o ia. Nu cred, nu părea că se uită pe Waze. Avea o conversație, omul tasta. Era prins în ceva important.
1: Răspundea la un mail. Sper ca acest mail să te găsească cu bine. El.
0: El cursul, ieșiți din cămară împreună. Radio Impulse. Și ne-am gândit să dăm play acestei noi piese de la Horia Brenciu.
1: Este o piesă lansată ieri.
0: Și dacă închideți ochii...
1: Ramona are o descriere foarte bună.
0: Dacă închideți ochii și l-ascultați pe Horia Brenciu, aveți impresia că este un desen cu Balu care cântă prin...

0: să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 0754222999. Ăsta este numărul de WhatsApp la care trebuie să sunați imediat după ce vă spunem care sunt propunerile noastre de piese pentru ora 9 săptămâna aceasta. După cum bine știți, ne duelăm în piese de îndrăgosteală.
1: Piese de fluturași în stomac. Și pentru că ai câștigat ieri, te rog, spunem ce ne-ai adus astăzi, maestre.
0: Doamne, aproape că uitasem că am câștigat ieri. Sper să se întâmple lucrul acesta și astăzi, pentru că am o piesă superbă. Așa că vă rog eu mult de tot, mișcați-vă puțin mai repede dacă vreți să votați cu mine, pentru că am pentru voi Parlament.

0: poate că nu știe de ea prea multe, dar e frumoasă foc.
1: Păi, poate pur și simplu.
0: Nu știu ce să zic. Este alegerea ta, nu te condamn.
1: Hai,
0: doar
1: Andrei,
0: așa.
1: Păi tu m-ai făcut asta.
0: Bine.
1: Eu ți-am zis ție așa când ai venit cu body and soul la stânga femei, la dreapta femei.
0: De body and soul m-am îndrăgostit acum câțiva ani.
1: Hai, te treci odată la propunerea ta, că sună oamenii și
0: la
1: nu înțeleg de ce.
0: La Teen Express,

0: copiat, dar mai copiat, că săptămâna trecută eu am venit cu Latin Express. Mă rog,
1: da, da, cu altă piesă de la Latin Express.
0: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața frumoasă, Cristi, de la Dormon.
3: Bună dimineața!
2: N-ai cum, e frumoasă foc astăzi.
0: Bine. Mulțumim foarte frumos, Cristi, zi minunată să ai.
1: A doua zi la rând când te fotează Cristi.
0: Da, ceva se întâmplă. A intrat în nu știu ce planetă, în săgetător. Alo, bună dimineața!
4: Alo, bună dimineața, Andrei, neața, brigadă.
1: Neața, Leo.
4: Și Ramona, pardon.
0: Neața,
4: cu cine
0: Leo.
4: Credeți voi că voi vota?
0: Cu mine.
4: Cu Ramona, evident.
0: Mulțumesc, Leo, te pup.
4: Îmi pare foarte rău, Andrei.
1: Nicio grijă, nicio grijă.
0: Zi minunată, stai, Leo, pa, pa. Deci am două voturi, până acum, măi, gata. Alo, bună dimineața, să nu mă bucur încă. Alo, neața.
2: Neața, Marius de la Timișoara.
1: Neața, Marius
0: de la Timișoara.
2: Neața, asta mergem cu Ramona, îmi pare rău.
0: O, Doamne, mulțumesc
1: pentru
0: foarte
1: ce-ți pare rău, Marius.
2: Păi, tot timpul votam cu tine, dar acum, uite, are o piesă mai bună ca tine.
1: Mersi frumos, apreciez că ești corect.
0: Te pup, Marius, zi minunată. Poate ar fi putut să-i pare rău pentru faptul că, pe lângă faptul că doamna Marin Roxana ți-a dat premiul 2 așa, pentru media 998, uite, te-a făcut din nou să suferi. Peste 30 de ani, Marius de la Timișoara, vei fi pomenit de Andrei, care va fi la matinal supărat din cauza faptului că a pierdut piesa de la 9 din cauza ta.
1: Sper să fiu la pensie peste 30.
0: Așa? Îți dorești tu? Da?
1: Abia aștept, adică număr zilele. Am calendar făcut special.
0: Vă mulțumesc foarte frumos pentru voturi. O să ascultăm E frumoasă foc de la Parlament după ora 9, pentru că până atunci avem și noi treaba, avem știri. Radio Impuls. Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
5: Bună dimineața! Conturile Romața rămân blocate cel puțin până în ianuarie 2027. Tribunalul din Bruxelles a amânat procesul privind suspendarea popririi veniturilor companiei. România a contestat această măsură pe care avocații firmei Pfizer au cerut-o în dosarul dozelor de vaccin neachitate. Conducerea Romața avertizează că mai are resurse financiare pentru doar câteva săptămâni, însă traficul aerian se desfășoară deocamdată normal. România va produce drone militare la Cluj în parteneriat cu un important producător din Ucraina. Primele aparate ar urma să fie gata în această toamnă și vor intra în etapa de testare. Fabrica va produce inițial drone de recunoaștere, interceptare și de tip FPV, iar ulterior capacitatea de producție ar putea fi extinsă. Șoferii care circulă pe DN1 trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic. De mâine încep lucrările de reabilitare la pasajele din Otopeni și Ciolpani. Circulația se va desfășura alternativ cu închiderea pe rând a benzilor de mers, iar polițiștii le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. Ghimbav este săptămâna aceasta capitala rockului. Rockstad Extreme Fest, cel mai mare festival de heavy metal din sud-estul Europei, reunește peste 100 de artiști internaționali și aproape 20.000 de fani. Marilyn Manson a urcat deja pe scenă, iar festivalul continuă până vineri. Biletele pentru o zi costă între 585 și 685 de lei. Peste 1700 de reclamații au fost înregistrate după o lună de la lansarea formularului pentru problemele din trenurile CFR. Cele mai multe nemulțumiri vizează căldura din vagoane, lipsa curățeniei, aglomerația și întârzierile. Aproximativ 80% dintre cei care au răspuns spun că nu ar recomanda călătoria cu trenul. Metrorex lansează un nou abonament pentru parcarea de la Străulești. Din 1 august, șoferii vor putea parca nelimitat timp de 7 zile pentru 100 de lei. Măsura se adresează în special navetiștilor care își continuă drumul cu metroul sau transportul public de suprafață. Novak Djokovic și Arina Sabalenka vor face pereche la US Open. Cei doi se află pe lista echipelor înscrise în proba de dublu mixt, unde vor evolua și alte nume importante din circuit. Deocamdată, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner nu s-au înscris în competiția programată să înceapă pe 23 august. Astăzi vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 35-36 de grade în Banat și Crișana. La munte, dar și în est, nord-est și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vor fi 35-36 de grade la Timișoara, 32 la Craiova și București, 31 la Sibiu, 28 la Brașov și Cluj, iar pe litoral în jur de 26 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
6: Get up. Brigada de vreme. Good morning. Radio Impuls.
0: Radio Impuls, Brigada de vreme cu Ramona și Andrei. Ora aceasta va veni și doamna noastră Cristina Mihaela Dorobanțu să vorbim despre visurile ei care, iacătă, s-au împlinit.
1: visurile pe care le-a avut ea de mică.
0: Da.
1: Și hai să vedem ce visuri are în continuare de acum înainte.
0: Da, visul meu este să mai fac niște tatuaje.
1: Ok, da.
0: Este pe plan, dar aștept să vină toamna ca să mă mai tatuez puțin. Și despre tatuaje vreau să vorbim și ora aceasta, până vine Cristina Mihaela. Mai ales că ieri am fost certată de către unul dintre ascultătorii noștri în ceea ce privește tatuajele. Da, da. Și vreau să vorbim despre ele în câteva minute, pentru că momentan un alt vis de ale mele s-a îndeplinit. Am câștigat și ascultăm împreună Parlament e frumoasă foc. Vă mulțumesc foarte frumos pentru
1: Get up, get up, get up, get up!
6: Brigada de vreme! Good morning!

0: Bună dimineața, brigada, noi suntem brigada. Adică mi-a murit creierul pentru o secundă.
1: Suntem cu toții brigada. Bună dimineața, brigada. De vreme Ramona și Andrei aici.
0: Noi suntem,
1: și
0: da.
1: Voi, bineînțeles, pentru că faceți parte din brigada noastră. Cum spuneam mai devreme, vrem să vorbim despre un subiect sensibil. Pentru Ramona, nu știu, te-ai supărat că ți-a zis că ți-a zis cineva ieri ceva de tatuaje și nu mi-am dat seama dacă te-ai supărat sau doar te-ai amuzat?
0: Nu, n-am cum să mă supăr pe oamenii care se supără pe faptul că fac ce vreau cu corpul meu.
1: Ok, da.
0: Mi s-ar părea stupid să mă supăr din cauza unor oameni care nu înțeleg că fiecare este liber să facă ce își dorește și cum poftește cu al său corp.
1: Ok, și
0: că
1: ce
0: poate nici mie nu-mi plac alte lucruri pe care și le fac alții, dar este vorba despre liberul arbitru. Uh-huh. Adică fiecare alege să arate cum poftește.
1: Dar nu urât, Ramona, adică dacă poate nu i-a plăcut omului.
0: Nu, că mi-a zis că sunt superbă dacă nu-i place că sunt tatuată și că înseamnă că am ceva de ascuns.
1: Suntem răi, suntem tatuați.
0: Da, și ne-am gândit să vorbim puțin despre tatuaje. Pentru așa. Că sunt curioasă dacă aveți tatuaje, dacă aveți vreun tatuaj pe care să-l regretați sau dacă ați acoperit vreun tatuaj sau... Cum ai zis tu, care era unghiul tău, Andrei?
1: Care era unghiul meu?
0: Era asta
1: dacă
0: povestea,
1: ai nevoie
0: nu?
1: De o poveste,
0: da.
1: Pentru că eu am un număr de zero tatuaje, pentru că nu am găsit încă povestea pe care să mi-o aștern pe piele. Și mai am o chestie, dacă peste câteva luni o să mă plictisesc de ea, ce fac? O să-l acopăr? Dacă o să mă plictisesc și de al doilea, o să-l acopăr și pe ăla?
0: Dar nu le
1: câte
0: acoperi,
1: straturi?
0: Le faci și tu într-o zonă în care să nu se vadă.
1: Păi da, o să le văd eu, când
0: păi,
1: îmi văd
0: la
1: trupul.
0: La spate, spre exemplu.
1: Ah.
0: De ce mă corectează oamenii pe WhatsApp spunându-mi, stai că apropo de asta, spunându-mi că nu este un vis de ale mele, ci un vis de al meu? Este un vis dintre multele vise pe care le am. Este unul dintre ele, adică un vis de ale mele. Așa e corect.
1: Cum era o prietenă de ale mele.
0: Exact. Adică înainte să mă corectați, nu vreți să căutați pe net?
1: Dar stai, poate este acceptat și asta, cum a început să fie un prieten de-al meu acceptat.
0: Este un prieten de-al meu acceptat?
1: Măi, așa am auzit. Așa am auzit. Serios, nu sunt sigur 100%, așa am auzit.
0: O să-mi tatuez asta, un vis de-ale mele. Ăsta este următorul tatuaj pe care o să mi-l fac.
1: Dar uite-mă, poate, uite să ne spună ascultătoarea noastră pe ce se bazează când zice asta, poate s-au schimbat
0: un ascultător.
1: Chestii.
0: Păi da? Dacă este unul dintre mai multe.
1: Păi nu, că așa o iau și eu, așa o gândesc și eu.
0: Păi nu e gândit, asta este poate gramatica suntem... limbii române.
1: Păi da, mă, dar gramatica e făcută ca să fie încălcată, știi vorba aia. Uite, hai să întrebăm pe doamna Marin Roxana ce părere avea. Leitmotivul zilei.
0: Revenind la tatuaje, că iar ne-am dus. Ultimii doi neuroni, se vede că avem nevoie de vacanță. Ultimii doi neuroni sunt aceștia, următorii, care vă întreabă: aveți nevoie de un motiv pentru a vă face tatuaje? Aveți tatuaje? Dacă da, de ce da? Dacă nu, de ce nu? Eu am tatuaje, toate tatuajele mele au o poveste. Adică toate semnifică ceva. Dar am o prietenă care își face un tatuaj, se trezește într-o dimineață și zice: astăzi aș vrea să-mi fac un tatuaj. Și se duce și tatuează, nu știu, și-a tatuat o pisică, și-a tatuat o brichetă. Am un prieten care la fel s-a dus și a tatuat un borcan cu dezacuscă. Foarte mișto arată. Altcineva și-a tatuat niște mici cobere.
1: Mici cobere, ok, da, sunt oameni care zic că am 300 de lei, trebuie să-mi fac ceva de ei, cumva.
0: Păi stai o secundă, că nu mai e de mult un tatuaj doar 300 de lei, doar no? Dacă vrei să-ți faci o inimioară din aia,
1: un
0: atât neumplută.
1: Ceva. A, ok, și cam cât e așa? Dacă vreau ceva,
0: depinde.
1: 5 pe 10, ceva, un desen 5 pe 10, da, 5 centimetri pe 10, cam cât ar putea fi? 1000 de lei?
0: Cred că pe acolo se învârte, da? Dacă vrei și culori, da, ceva de genul acesta. Și depinde și la ce artist mergi.
1: Să fie cunoscut.
0: Păi nu să fie cunoscut, portofoliu. Să ai încredere în el, să facă, să fie avut niște cursuri de specializare, să nu deseneze neapărat așa din mintea dânsului. Știi că poate ai talent, dar trebuie să știi exact și care este tehnica corectă de tatuare, pentru că eu am un tatuaj făcut la cineva și mi-au spus oamenii care se pricep mai bine că ăla o să rămână întipărit pe scheletul meu, când nu o să trecă neființă.
1: E prea adânc sau
0: e
1: ce?
0: E prea adânc bătut, da.
1: Aha. A fost ambițios, a zis, hai să nu se șteargă repede.
0: Da. O să rămână cu mine pentru totdeauna.
1: Să te țină până pleci.
0: 0754222999. Hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp.
2: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: doamnelor!
1: Bună dimineața, vă zicem din nou. Vorbim despre tatuaje. V-am întrebat dacă aveți, dacă am poveste. Dacă n-aveți, de ce n-aveți?
2: Și cam de ce le-ați făcut? Ideea.
1: Așa.
2: Așa.
1: Uite, eu am o mamaruță.
2: Mămăruță.
1: Mămăruță, o buburuză, pentru că așa mă alintau bunicii mei și așa îl alintăm și noi pe copilul nostru. Nu știam că buburuzele sunt mamaruțe.
2: Mămăruțe se mai zice, da, am aflat și
1: n-aveam.
2: Și o floare de nu mă uita, continua după o melodie cântată de bunica mea când eram mică.
1: Ce drăguț.
2: Foarte frumos.
1: Motivul a fost pentru că mi-a plăcut, simplu și ușor. Este tot, nu?
2: Da, tot ea era. Tot,
1: Doamne, am primit un... Am rămas acaparată de acest tatuaj pe care l-am primit cu Anubis.
2: Este, da, e cu temă
1: este
2: egipteană
1: un, da,
2: și
1: este
2: un sarcofag.
1: Un sleeve, așa se numește, adică tatuaj pe toată mâna. Pe brațul drept, aș îndrăzni să spun, care ascultătorul nostru. Dar este foarte mult acolo, întunecos, așa îmi place.
2: Da, frumos.
1: Îmi place tatuajele astea dark.
2: Neața, dragilor...
1: Tu dai seama cât de dureros a fost?
2: Da, cred.
1: Că sunt foarte dureroase.
2: Dar îl faci într-o singură ședință, îl faci mai multe zile,
1: dacă
2: probabil.
1: Dacă ești curajos și poți să stai o zi întreagă să tatueze chestia asta, sigur.
2: Da.
1: Da, da.
2: Ne zice cineva, am un tatuaj cu ceva ce soțul meu mi-a spus în singurul vis pe care l-am avut cu el când a plecat la cer. Și scrie, nu plânge iubita mea, te voi păstra în mintea și în sufletul meu și în toate călătoriile mele.
1: Ce frumos.
2: Asta ne zice foarte frumos. Mulțumim că ai împărțit cu noi asta.
1: Neața brigadă, că tot veni vorba de poveștile tatuajelor, am un scorpion pe spate, zodia mea, o balanță, zodia mamei mele, care a murit în 2001, condoleanțe, și un citat compus de mine. L'amour, c'est la source de l'inspiration pour deux corps sans rythme. Dragostea este sursa inspirației pentru două inimi fără ritm.
2: Oh, ce frumos, frumos, da, foarte...
1: Cam poetic?
2: Da. Bună, sunt mecanic și când am început să lucrez singur pentru mine, am decis să fac asta. Și este un martor, martorul care ți se aprinde în bord
1: da,
2: când e,
1: e
2: o problemă cu motorul și apoi un puls.
1: Super!
2: Dar, nu, asta e pulsul acela reprezintă cumva când schimb vitezele.
1: Când schimb vitezele,
2: și,
1: da.
2: Cifrele
1: gata,
2: de la
1: foarte
2: cutie.
1: Smart.
2: Da, foarte
1: inspirat tatuajul. Eu am un tatuaj care să-mi amintească de fiecare zi de luni și este un tatuaj cu personajul din GTA.
2: Da, cu Franklin, dar eu cred că nu este real. Cred că este făcut cu ChatGPT acum.
1: Măi, mie îmi pare făcut pe bune.
2: Eu aș zice că este făcut cu ChatGPT.
1: Nu știu ce
2: să ne zici dacă n-ai păcălit sau nu.
1: Ascultătorul, da. Am patru tatuaje de 10 ani, le regret și fiecare are o poveste, ne spune Miruna din București.
2: Ok.
1: Două tatuaje făcute la 13 ani, le ador așa cum sunt, chiar dacă au 24 de ani vechime. Pe vremea aia doar șmecherii aveau tatuaj. Acum sunt alte vremuri, mulți vor să pară ceea ce nu sunt când se umplu de tatuaje. Mă, da, fiecare face ce vrea.
2: Și de unde se faci tatuaj la 13 ani? Cine ți-l face? Un băiat într-o scară?
1: Într-un apartament, da, cu un ac.
2: Da. Bună, dragilor, eu am o soră geamănă, iar primul și singurul meu tatuaj este cu două fetițe întoarse cu spatele care privesc cerul. Pentru mine are valoare sentimentală, însă mereu e cineva care mă întreabă dacă mi-am tatuat două bufnițe. Eu, sincer, m-am gândit că ai pierdut pariul și una dintre voi a trebuit să-și facă tatuajul ca să știe oamenii care-i care.
1: Corect.
2: Îmi cer scuze.
1: Ai o secundă, că nu mai...
3: Neață, dragilor, eu am un tatuaj care vreau să mi-l fac de mic, dar am tot așteptat că m-am zis că poate mă fac și eu ori polițist, ori ceva prin armată și am zis că până la 35 de ani nu fac pasul ăsta. Dar acum aș avea o întrebare, dacă, uite, Ramona, dacă se pricepe mai bine.
1: Așa.
3: Ar vrea să știu și eu, există vreun tuș sau știu eu tatuat ca să rămână la culoarea lui fără să se șteargă? Adică văd tatuajele astea le bat negre și după aia devin verzui, devin albăstrui. Că dacă ar fi să rămână la culoarea la care îl bat, mi-aș face și eu unul. Adică mi-aș dori un tatuaj negru, să zic așa.
2: Sau știi ce?
3: Să aveți o zi faină.
2: Poți să-ți faci o sirenă, că după ce se decolorează arată ca DOG. Știi cum aveau bunicii noștri sirenele alea?
1: Există o nuanță, un tuș foarte, foarte pigmentat, negru, care rezistă, dar trebuie să faci și tu niște lucruri pentru tatuajul respectiv, lucruri pe care eu, spre exemplu, nu le fac, și anume să-l dai cu cremă constant ca să-și păstreze culoarea.
2: ITP-ul.
1: Pentru că o piele hidratată rămâne automat colorată. Vara, SPF, dar nu că te dai așa puțin, trebuie să te dai continuu cu SPF pentru că soarele este cel care îl decolorează și depigmentează. Așa că, dacă ai grijă de el, într-adevăr rezistă. Negrul ăla o să persiste.
2: Sau fă-l undeva unde nu bate soarele. Pe spate, de exemplu. De ce ai râs, Ramona? La ce te-ai gândit?
1: La nimic! Bună dimineața, am nouă tatuaje. Ultimul ne-a trimis poză cu cel mai recent. Este un craniu cu o lopată și cu o mistrie. Îmi pare mie care este craniul ăsta în spate.
2: Ceva de miner acolo.
1: Craniu... A, de miner, bravo, așa este, da. Nic din Brașov. Bună dimineața, am făcut un tatuaj la 52 de ani, o floare de cireș, superb.
2: Foarte drăguț.
1: Deni și... de la Cluj ne pupă.
2: Ia uite, și avem un tatuaj cu cineva pentru tata, care din păcate nu mai este printre noi. Și este o fetiță într-o rochiță care are mânuța ridicată în sus și de pe un norișor sus este cineva care are un cerc de îngeraș care îi face cu mâna.
1: Super,
2: și între ei doi
1: super.
2: Se află inimioară și jos scrie Never Alone. Foarte frumos, îmi place foarte mult această poveste.
1: Da. Am un tatuaj pe care scrie, poate mă sună și pe mine Radio Impuls, ne zice Gheghe din Bârlad. Păi să vorbești cu Remețan, trebuie să scrii Remețan, mă sun și pe mine.
2: Da, ia să-i scrie acum pe WhatsApp. Nu, după ora 10, Remețan, mă sun și pe mine, am vorbit cu Ramona și Andrei.
1: Ia vezi aici ce tatuaj am primit. Este cu Craiova, cu echipa Craiovei. Cupa și campionatul vă pup, dragilor. Incredibil cât a tatuajul.
2: Ah, foarte frumos. Am un tatuaj pe coasta stângă, cu palma băiețelului meu de când avea un an și 10 zile.
1: Ce frumos arată și acesta! Bună dimineața, brigada! Am un tatuaj pe mână făcut acum o lună. Este făcut pe mână, reprezintă o mână care mă țină de mână. Doi, cei doi copii care mă țin fiecare de câte un deget. Menționez că am 53 de ani. Doamne, iubesc oamenii care își fac curajul ăsta să-și tatueze pielea la o vârstă de genul acesta, la 50 de ani, la 60 de ani. Am un prieten care și-a tatuat mama la 70 de ani. Mi se pare superb.
2: Cât de frumos. Pentru că, uite, oamenii zic, ce o să faci când o să ajungi la 50-60 de ani, 70 de ani?
1: Că se lasă pielea pe
2: tine. Ce o să faci atunci?
1: Ăsta e momentul perfect să vă tatuați. Superb, superb. Vă admir pe toți și vă respect pentru că aveți curajul acesta, serios. Neața, am un tatuaj pe lava piciorului, jos pe lateral, din urmă cu 15 ani, când am terminat facultatea. Am făcut la fel toate prietene. Acum, sinceră să fiu, regret puțin, pentru că este într-o zonă unde este tot șterge și degradează. Mai mult regret zona, dar asta e. Fetița mea de 4 ani mă întreabă cine m-a desenat acolo așa. Ce drăguț, și asta mi se pare simpatic.
2: Poți să-ți mai faci același tatuaj într-un alt loc, nu știu, și pe ăsta la acoperi cu ceva nesemnificativ.
1: Cineva ne-a trimis o poză cu un tatuaj pe care scrie, făcut la încheietură, scrie King.
2: Aha.
1: Și zice, deasupra ar trebui să fie o coroană. Și zice, am vrut o coroană și a ieșit o teracotă. Aia e, măcar la vară, la iarnă, pardon, nu stai să consumi gazul la centrală.
2: Te încălzești cu palma.
1: Hai să întrebăm, vă mulțumim foarte frumos pentru poze, pentru povești. Hai să întrebăm și pe Cristina Mihaela, care cred că a ajuns, nu?
2: Cred că a ajuns, da.
1: Să întrebăm dacă are tatuaje sau dacă are în plan să-și facă tatuaje. Revenim în câteva minute. Neața!
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
8: go! Radio Impuls București pe 88

0: de la Lady Gaga am ascultat Adineauri pe Radio Impuls și în studioul nostru este o prezență care de obicei este Poker Face pentru că ne prezintă subiecte serioase la știri, dar ea este un suflet efervescent cu o energie debordantă și este absolutamente savuroasă și amuzantă și minunată și suntem onorați să te avem aici în această dimineață. Bună dimineața, Cristina!
1: Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Bună dimineața tuturor pentru invitație! Eu mă simt onorată că v-ați gândit și la mine pentru astăzi.
2: Mulțumim că te-ai invitat în emisiunea noastră, în primul rând. Că oamenii nu știu, luni am fost la tine la știri și ne-ai întrebat, dar voi nu mă invitați niciodată la voi în emisiune și eu ți-am zis acum că eu mi-aduc aminte că te-am mai invitat odată, acum câteva luni, dar poate ai crezut că nu vorbim serios.
1: Eu nu refuz invitații, să știți, decât dacă vin de la băieți, de la voi, cu siguranță nu. Deci nu m-ați invitat. Nu.
0: Bun, acum te-am invitat, ai venit și îți mulțumim foarte frumos că ești aici. Spune-ne cum te simți, pentru că ne-ai zis că nu ești neapărat matinală.
1: Extraordinar, păi nu sunt. M-am trezit la 8:30, am vorbit pe de o cafea și am fugit către aici. Adică dacă mă trezeați la 5, cum vă treziți voi de obicei, n-aș fi putut face față.
2: Nu vrei să faci matinal cu noi?
1: Nu, mulțumesc mult, sunteți foarte drăguți. Dar nu fac față trezitului de dimineață, dar îmi place aici la voi, așa mă fascinează tot pe aici. Îmi vine să mă uit, uite, s-a aprins un beculez roșu când vorbesc, exact ca la mine în platou.
2: Ai, ești obișnuită cu chestia asta.
1: Da, dar e diferit.
0: Dar după atâția ani de știri, mai ai emoții înainte de a intra în direct? Mai simți palpitații? Mai ai gândul ăla că

0: bai, trebuie să citesc de mai multe ori ca să nu mă încurc.
1: Măi, l-am și să știi că mă bucură că l-am, pentru că atunci când nu ai emoții, se spune că nu dai randament în ceea ce faci. Și da, l-am și să știi că eu am o echipă extraordinară care mă ajută zi de zi, sunt super norocoasă din punctul ăsta de vedere și nu li se mai pare nefirez nimic din ceea ce fac, ceea ce este extraordinar pentru mine, în sensul în care, repet, vorbesc, cer prompter o dată înainte, de multe ori fac chestia asta, nu înseamnă că nu fac lucrurile așa cum trebuie, înseamnă doar că vreau să iasă totul perfect. Sunt perfecționistă și, da, am emoții în continuare.
0: Și asta se vede și în rating. Cum te simți să ai cele mai bune cifre?
1: Da, le avem. Echipa știrilor de prânz. Chiar suntem, așa cum spuneam mai devreme, binecuvântați și spun sincer că mă emoționează când vorbesc despre asta, pentru că eu, când am pornit la drum, am visat să ajung în punctul în care sunt astăzi și de multe ori mă uit către cer și mă gândesc că Dumnezeu și-a întors fața către mine, către noi și mi-a ascultat rugăciunea. Eu când am pornit la drum în televiziune am zis că o să ajung la știri și că o să fiu numărul 1.
2: Așa, tu asta strigai, așa, tu asta strigai în culise la Bravo Stil.
1: Da, exact.
2: Știu că asta le spuneai fetelor.
1: Da, că să ajung la știri și să fiu numărul 1.
2: Și acum iată că s-a întâmplat. Și apropo, voi să mai zici ceva? Că avem o întrebare și o să uit.
1: Da, că există și pe YouTube o rubrică cu un coleg, fost coleg de-al nostru, Sergiu Negoțiu Pilov, care m-a întrebat acum 8 ani sau 10 ani ce-mi doresc să ajung și am zis că o să ajung la pupitrul știrilor și o să ajung numărul 1. Habar n-aveam că o să ajung la știri atunci.
0: Dar asta este ceva ce ți-ai dorit de când erai mică?
1: Da, decupam cutii de televizoare și de, mă rog, cumpărau părinții televizor, aragaz, așa mai departe și le decupam și mi-imaginam că sunt televizoare și prezentam știrile de acolo.
0: Și te puneai în spate, nu?
1: Da.
2: Dar... Și cine era modelul tău de știristă? Da.
1: De-a lungul timpului am avut mai multe persoane, să știi, n-am să le notez pe fiecare în parte. Știi de ce? Pentru că am învățat un lucru foarte prețios și anume acela că nu trebuie să ne luăm repere, trebuie să fim noi în tot ceea ce facem, astfel încât lumea, oamenii, publicul nostru să ne accepte, aprecieze și îmbrățișeze așa cum suntem noi.
2: Ok. Fiecare în parte.
1: Da. Mi-a fost teamă de-a lungul vremii să mă uit în stânga și în dreapta, să nu cumva să... Că e inevitabil să nu-ți dorești să fii ca o anumită persoană.
0: Faci comparații,
1: și,
0: da.
1: Exact. Și să imiți. Eu vreau să fiu eu, Cristina Dorban.
2: Ok, ok. Ți-a zis cumva colegul nostru Mihai Ghiță să nu te hăhăiești prea tare cu noi, pentru că ai o imagine de...
1: Va da mesaj?
0: Nu, nu, nu, nu. A, întreabă el că-i cutră.
1: Simt așa că mă urmărește la fiecare pas. Mihai este directorul nostru de la știri și de multe ori nu este de acord cu multe lucruri pe care eu le fac, dar eu le fac în continuare.
0: Pentru că asta este chintesența ta.
1: Da, exact.
0: Dar eu aș vrea să mai stau puțin, pentru că ai zis că ai început să faci chestia asta din copilărie. Ai simțit o atracție față de domeniul acesta. De unde? Adică aveai momente în care te uitai cu ai tăi, poate, la știri și a rămas, s-a însămânțat chestia asta?
1: Nu știu să-ți spun. Pur și simplu, de mică, dacă îți vine să crezi, mă gândeam să mă fac ori călugăriță, ori prezentatoare.
0: Și eu voiam să mă călugăresc, că îmi plăceau foarte mult ideea de a merge la biserică,
1: exact,
0: de a sta acolo în post, de a fi aproape de Dumnezeu. Și îmi plăceau și outfiturile lor, sincer. Mi se păreau așa minimaliste.
1: Exact. Ideea a pornit așa, din copilărie. Mă uitam eu la televizor și mă imaginam ca fiind prezentatoare de știri și uite că am ajuns.
0: Mai ții minte care a fost prima știre pe care ai prezentat-o de când ai intrat în post?
1: Nu, dar țin minte că era pe 1 martie, de ziua Canal D, și țin minte că mi-a spus producătorul în cască cu 20 de secunde înainte să facem o repetiție. Și mi-a intrat tocul de la pantof într-un plastic de acolo, de la studio, și am picat cu 20 de secunde înainte de a intra în direct. Nu este filmat acel moment, regret enorm. M-am lovit, mi-au sărit la valierele și auzeam în cască 10, 9, 8, mai intrăm sau nu? Și am zis da. Și am spus bună dimineața doamnelor și domnilor, pe atunci prezentam știrile matinale și până la finalul jurnalului, care, mă rog, dura o oră, aveam genunchii, coatele, mâinile, totul umflat. Practic am căzut foarte tare înainte de să-ți povestească colegii noștri, a fost destul de amuzant-o dramatic.
0: Da, dar uite, ai căzut ca să te ridici.
1: Exact.
0: Repet,
1: ca
0: numărul 1.
1: Mereu mi s-a întâmplat asta.
2: Dar ție-ți vine greu să fii atât de serioasă la știri? Adică nu că n-ai fi serioasă în viața de zi cu zi, dar mereu se râde în redacție când ești tu la pupitru. Asta am observat de fiecare dată când am venit acolo.
1: Da, ar fi o dramă pentru mine să nu se râde. Echipa mea vine la muncă și îmi doresc să se întâmple lucrul acesta tot timpul în jurul meu de drag și îmi spun. Și e cea mai mare satisfacție pentru mine când ei spun că vin în acea oră și practic... ne distrăm cu toții, adică ar fi foarte trist să fim serioși, să nu ne bucure nimic. Mie îmi place atmosfera de acolo și de foarte multe ori sunt foarte multe momente în care cu 3 secunde înainte îți prezint o știre, tocmai închei o glumă cu unul dintre colegii noștri.
2: Și e greu să te abții să nu râzi?
1: Lecție sau, dacă vrei, exercițiu mi-a fost și emisiunea matrimonială pe care eu am prezentat-o în Turcia timp de 2 ani. Să știi că am trecut prin foarte multe situații de viață acolo și m-a călit acea experiență, astfel încât să pot acum să-mi controlez emoțiile.
2: Ok, foarte frumos. Uite, voiam să te întreb dacă tu te lovești de chestia asta, pentru că mie îmi zic oamenii, a, ce job ai, mă, că la 10 ai terminat și pleci acasă. Oamenii zic ție, ce job ai, Cristina, că te duci o oră, prezinti știrile și gata.
1: Măi, nu-mi spun. Oamenii, ți-am spus, am ajuns să strâng în jurul meu o comunitate de oameni care mă acceptă, mă îmbrățișează și mă iubesc așa cum sunt eu și pentru ei nu este nefiresc faptul că eu muncesc, nu muncesc o oră, vin aici la ora 9 și plec la ora 1, sunt mai multe ore și de foarte multe ori extra mai fac și alte lucruri. Eu am învățat să fac montaj, am învățat să iau interviuri pe teren, adică înainte de a fi prezentator de știri am făcut toate lucrurile firești și n-am ars nicio etapă, să știi.
2: Dați încep ziua aici uitându-te pe audiențe?
1: De fiecare dată!
0: Și eu și imaginez în oglindă, hai regina mea, încă o zi în care ai să strălucești.
2: Citește mail-ul, încă poate șefa voastră.
1: Da. O să râdeți, dar mă influențează foarte mult aceste cifre în viața de zi cu zi. Adică, slavă Domnului, le avem bune și mai de fiecare dată mă bucură cifrele pe care le primesc și, mă rog, am o stare bună, dar sunt momente în care dacă mai scade ratingul, ceea ce nu prea se întâmplă, bine, acum, na, se mai întâmplă uneori, nu putem să spunem că, dar rar, ziua aceea nu este foarte bună pentru mine și îmi și spune, apropo de Mihai Ghiță îmi spune, ești supărată astăzi că a scăzut puțin, zic, da, dar mâine va fi mult mai bine și mâine, evident că bubuie și totul revine la normal. Pentru asta le mulțumim foarte mult celor ce sunt alături de noi de la ora 12.
2: Ce frumos!
0: Da, stai că m-am și emoționat așa.
2: Vrei să vorbim și despre muzică?
1: Da, despre... nu prea mă pricep eu la acest domeniu, dar dacă vreți să vă faceți de...
2: Nu, dar zine așa, playlist-ul tău, cum arată, ce-i în el, care-i piesa pe care o asculți pe repeat în ultima perioadă?
0: Da, uite, ai putea să intri chiar acum pe platforma pe care asculți muzică, să vezi.
1: Uite.
0: Ia, asta zi tu, Andrei.
2: Ia, stai așa, ia, bagă ăsta. Așa. Iată că putem să... poate să ne dea play, să-i dai tu.
1: Da. A, și dă Ramona.
0: Da, da. Când sunteți voi pregătiți, facem.
2: Asta este direct din playlistul Cristinei Mihaela.
1: Da. Practic, îmi furați vreodată din telefon?
2: Nu, promit.
0: Îl omoară Mihai Ghiță, nu face.
2: Și zine ce avem acum. Ce e ăsta? Dani Crastan Sanchez, Un Amor.
0: De unde a venit piesa asta?
1: Așa, de pe ritmurile astea pe care le ascult eu mai...
0: Deci ești mai pe flamenco, mai pe caliente, da?
1: Da.
2: Și pe repeat ce ai în ultima vreme?
1: Peripit.
0: Uite, asta e frumoasă foc.
1: Uite, asta este o melodie făcută cu AI. Îmi place foarte.
2: Îți place?
1: Da.
2: Ia de un play.
1: Ia.
0: Așa.
2: E cu emoție.
0: Da, deci e foarte caliente, așa, oriental.
1: Da. Vezi? La ce vă așteptați de la mine?
2: E un rido anatolian așa un pic, nu?
3: E târziu.
1: Dar stai că vreau...
2: Aveți și niște flori în salam, acolo am văzut. Poți să zic pe post?

0: Cristine Mihaela.
1: Cu DJ CM-ul la Radio Impuls în dimineața asta. Așa, și ce, deci asta ai pe repeat în ultima perioadă?
2: Da, asta e ceva. Da.
1: Dai vreo piesă pe care nu mai suporți? Ai tot auzit-o peste tot și zici, băi, e cam
2: destul. Da, uite asta.
0: Ia să auzim.
2: Morfio.
1: Ia.
2: E prea mult.
0: Nu știu ce e.
1: La Cuina, se zice?
2: Nu știți?
1: Portillo.
0: Nu
2: este,
0: știu.
2: Peste tot.
0: Da?
2: Da.
0: N-am auzit-o. Pentru mine este prima audiție.
1: Ia să vedem cum sună.
0: Așa.
3: Mi silencio te lo dice todo.
0: Voi ați auzit piesa asta, așa cum vorbim cu ascultătorii noștri, 0754222999.

0: Uite, oamenii nu știau. Ne răspunde cineva.
1: Dar sună foarte bine, mie îmi place. Adică aș pune pe repeat în mașină, dacă aș avea mașină. S-au permis. Bun, deci asta să zicem că ar fi câteva dintre piesele pe care le ascultă Cristina.
2: Stați că mi-a dat Mihai Ghiță mesaj, vă dați seama că ne ascultă de frică, să nu zic vreo prostie. Și a zis să pune Satalana.
3: Am pus și noi Satalana.
0: Am pus Satalana. O ai și pe aia în playlist?
2: Nu am.
0: Ah, ok.
1: Aia e too much.
0: Da, Mihai, dacă vrei să te auzi pe post, poți să-i dai și mesaj audio, are cablul încă conectat pe telefon. Dacă ai vreun secret, ceva să-i transmiți, o să rămâne între noi și restul țării.
1: În punctul acesta mi se pare, Cristina, că ești dovada via faptului că dacă îți dorești ceva cu ardoare, lucrul acela se va întâmpla. Așa că te întreb dacă ai vreun sfat pentru oamenii care își doresc să facă ceva, dar poate n-au curajul să meargă în direcția respectivă.
2: Să fie puternici, pentru că viața este cel mai frumos dar pe care noi îl avem și de multe ori oamenii cred că nu pot să treacă peste piedicile care li se pun, dar noi avem o putere extraordinară, fiecare dintre noi, și sunt convinsă că putem reuși în orice situație. Cred că singurul lucru care ne poate dobori este boala, despre care n-aș vrea să vorbesc și sper să fie toată lumea sănătoasă și bine. În rest, spun de fiecare dată și pe rețelele mele de socializare că trebuie să fim extrem de puternici, nu trebuie să existe nicio situație care să ne doboare.
1: Cum simți că te bucuri de viață?
2: Eu?
1: Da.
2: Mă bucur în fiecare moment de viață și acum stând cu voi aici și voi nici nu vă dați seama, dar și pe voi vă bucur că sunt lângă voi.
1: Ba da.
0: Nu se simte, mulțumim foarte mult. Poți să mai vii oricând pe la noi, apropo.
1: Te așteptăm oricând, să știi, cu brațele deschise, doar că, na, mă rog, din septembrie că gata, noi intrăm în concediu, dar te lăsăm pe tine să-ți faci treaba excelent așa cum o faci de fiecare dată.
0: Îți mulțumim foarte mult și poți să deconectezi și telefonul, că am primit notificare că s-au transferat datele.
2: Aoleu!
0: Deci gata, mulțumim frumos.
2: Eu vă mulțumesc mult și vă urez succes în tot ceea ce faceți, sunteți extraordinar și bravo vouă pentru tot.
0: Mulțumim
1: și, mulțumim și ție. Doamne ajută să ajungem ca tine, tot așa numărul 1.
2: Doamne ajută.
1: Te pupăm, Cristina, îți mulțumim, noi ne întoarcem în câteva minute, rămâneți cu noi, Brigada de Vreme continuă.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: A venit și superstarul nostru cu banii, 300 de euro. La Te caută banii, Andreea Revețan, ai auzit?
1: Tu, despre mine vorbiți așa?
2: Exact despre tine am vorbit.
0: Bună dimineața! Dar ce faci? Cum îți este viața?
1: Bună, bunuță, perfectă!
0: Pare că s-au găsit merdenele ieftine astăzi.
2: S-au făcut și merdenelele.
1: Nu, dar de fapt astăzi am avut timp să mă plimb, fraților. M-am trezit mult mai devreme și mi-am făcut plimbarea de 30 de minute.
2: Ai venit pe jos?
0: Nu, s-a plimbat cu sushi, probabil.
1: Am plimbat cu cățelul, da.
2: Dar nu te-ai gândit să-l aduci odată, să vii de acasă, să vii cu el până aici?
1: Nu duce atât. Dar am fost cu cățelul la radio și brusc toți colegii m-au plăcut.
2: E foarte drăguț, da.
1: Toată lumea m-a observat. Tu știi că am colegi care nu m-au observat până acum și când am venit cu câinele au zis:
2: nu te-au observat. Le este rușine să intre în discuție cu tine, bă, Andreea.
0: S-au dus la câine și au întrebat: cu cine ai venit, al cui ești?
1: Da, deci a fost o nebunie când am venit aici.
0: Noi n-am prins,
2: da.
1: Ar trebui să facem o zi în care să venim fiecare cu animăluțele noastre la radio. Voi ce aveți?
0: Păi, am un copil de 6 ani. La viața mea niște boi. Da. Putem să vă reproducem carul cu boi, dacă vreți. Dacă plecăm de la premisa asta.
1: Atât?
0: Da.
2: Păi, ce
0: noi
2: să
0: fac? Putem să ne luăm unul pe altul, că ne mai muțărim toată ziua pe aici. Vine fiecare cu maimuța, faci poză cu maimuța. În rest, nu avem. Dar se discută. Eu, spre exemplu, sunt în tratative de a aduce un animal în casă.
1: Ce anume?
0: Un pisică. Sau un câine, da. Un pisică.
2: Un cățel. Încetează. Necesită mai multă atenție și timp din partea voastră.
1: Da. Și bani.
0: Da, și pe lângă asta necesit eu deja foarte multă atenție și bani. Oh, Doamne, da. Vă lăsăm cu Andreea Revențan, iar are bani pentru voi, 300 de euro vi dă.
2: Te ținem pumni, Andreea, deci, să-i dai pe toți.
1: Sigur? Ce e azi? E miercuri, deci dacă nu se dau azi, nu se dau nici mâine, da. Ajungem la 500 vineri. Aș putea să dau 500 vineri.
2: 500 vineri.
1: Deși eu mi-am obișnuit ascultătorii cu 700 de euro.
0: Bine, facem un rai mâine. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi ne reauzim mâine de la ora 7 și mâine l-avem invitat pe Alex Parker.
2: Alex Parker vine. Alex Parker parcă vine.
0: Incredibil.
2: Am vrut să fac un joc de cuvinte.
0: Ai 78 de ani.
2: Hey, hey.
0: Bun, Ramona Dumitrescu.
2: Andrei Tudorache.
0: Să aveți o zi superbisimă în continuare.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri, doar pe stadioane, și aproape 675.000 de hot dogs. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Kiribiș și Bihari ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului apei din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburant și gestionarea resurselor de apă. Returul din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia va fi arbitrat de italianul Matteo Marcenaro. Meciul se joacă în această seară de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco, iar oltenii încearcă să întoarcă înfrângerea cu 1-0 din tur. Fanii bulgari nu pot face deplasarea organizată la acest meci din cauza unei suspendări primite de la UEFA. În schimb, berea va putea fi consumată în toate sectoarele arenei, nu doar la zona VIP. Astăzi vremea se menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 35-36 de grade în Banat și Crișana. La munte, dar și în est și nord-est, sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vor fi 35-36 de grade la Timișoara, 32 la Craiova și București, 31 la Sibiu, 28 la Brașov și Cluj, iar pe litoral în jur de 26 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.
2: Good vibes. 3 ceasuri bune cu Andreea Remețan.

0: Noaptea.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: alături de cățelușul meu și bine am mai făcut. Cum ți-ai început tu dimineața? Aștept să aflu la 0754222999. Desigur, aștept mesajele voastre pe WhatsApp și le dăm play dacă vă faceți curajul să dați cu vocea. Ce facem acum? Păi dăm play, desigur, sunetului misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

O piesă din 2017, Migenam, ascultat la Radio Impulse. Mai țineți minte ce făceați în 2017? Eu nici măcar nu mai încerc să-mi bat capul cu aducerea aminte. Ce facem la Radio Impulse? Păi vorbim despre viitor, mai precis despre zilele următoare, în care se pare că ne pregătim din nou de caniculă, da? Un nou val de aer saharian aduce temperaturi extreme în Europa. Meteorologii spun că în unele zone din Spania și Portugalia temperaturile pot urca până la 45-46 de grade în timpul acestui val de aer saharian. România se numără și ea printre țările care vor resimți desigur efectele la începutul lunii.

și mai poți participa la Te Caută Banii. Vreau să vă spun că până acum, în acest sezon de Caută Banii, am reușit să dau de două ori marele premiu. Mări

0: Ei bine, de data asta am 300 de euro în programul meu. În cazul în care nu reușesc să dau banii, îi trimit mai departe la colegul Grig, deși eu nu mi-o pierd speranța. Chiar mi-am pus așa în minte să mai dau o dată marele premiu până la sfârșitul acestei săptămâni. Astăzi, așadar, 300 de euro și sunetul misterios care vine chiar acum. Ne antrenăm urechea din nou la Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Și mai vedem noi ce...
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Fiecare vizită la Penny

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Asculți Radio Impuls, este ora 11.

Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

You still want me? Asta e întrebarea. Răspunsul cred că este afirmativ și pozitiv în fiecare zi, nu-i așa? Mulțumim, dragilor, că ați ales Radio Impuls și că sunteți cu noi în difuzoare.

țări. În Napoli, de exemplu, poliția a făcut o razie pe plajele publice și a dat amenzi de până la 500 de euro celor care și-au rezervat chipurile, locurile peste noapte. Autoritățile au confiscat umbrele, șezlonguri și scaune de plajă lăsate peste noapte pentru a ocupa aceste locuri. Spun că e o practică ce se repetă în fiecare vară, dar este

0: Uite, timp de 30-60 de minute sunt strânse automat de personalul hotelului. Măsura încearcă să oprească, desigur, turiștii din a se trezi cu noaptea în cap doar pentru a ocupa un loc la piscină.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
7: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls. Nou miros, dar sigur ți-ar aduce bucuria. 300 de euro cântăresc greu în portofelul oricui, nu-i așa? Și contează mai ales acum, pe perioada verii, când vacanțele, concediile au început. Dragilor, avem super concurs, da? Te caută banii. În acest moment am sunat la Bacău. Rafael, ești în direct, salutare!
1: Salutare, salutare!
0: Ce faci la ora asta?
1: Mă pregăteam de pauză.
0: Ești la lucru? La muncă?
1: Exact, exact,
0: superb.
1: Exact, exact.
0: Păi eu sper să începi pauza asta cu 300 de euro pe plus, ca să zic așa.
1: Doamne ajută, Doamne ajută.
0: Hai, te ascultăm. Ce crezi tu că produce acest sunet misterios?
1: Tot asta și m-am gândit, cred că e un copiator sau un Xerox, mie așa îmi sună.
0: Copiator sau un Xerox? Trebuie să ne dai un singur răspuns, pentru că trebuie să fim extrem de preciși.
1: Imprimantă.
0: Sunetul unei imprimante?
1: Da, o imprimantă, sunet de imprimantă, așa spun eu.
0: Sunet de imprimantă, spune Rafael din Bacău. Hai să vedem. Pentru 300 de euro. Răspunsul tău este...
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Mulțumim, Rafael, te pupăm.
1: Mulțumesc și eu. Numai bine, zi faină, la revedere.
0: Ajungem și la Dolj. Lucian, salut, ești în direct.
3: Bună ziua.
0: Ce faci la ora asta, Lucian?
3: S-a vrut a doua, așa.
0: Te auzim cam greu. Ce spuneai că faci?
3: Acum am terminat cea de-a doua casă.
0: A doua casă?
3: Cafea?
0: A, cafea, ce viață! La 11.30 să termine a doua cafea, superb, să înțeleg că ești în concediu?
3: Spre sfârșit. Mai sunt câteva zile și începem.
0: Superb! Lucian, avem 300 de euro la Radio Impuls pentru tine, pentru un răspuns corect, desigur. Te ascultăm.
3: Da.
0: Ce crezi tu că produce acest sunet misterios pe care îl tot difuzăm de câteva zile încoace?
3: Eu cred că sunt ușile unui lift.
0: Ușile unui lift care fac ce?
3: Se închid. Se deschid.
0: Ușile unui lift care se închid, se deschid. Lucian, când te-ai înscris la Te caută banii?
3: Ieri.
0: Ieri? Ia uite ce noroc. Bun. Hai să vedem cum e răspunsul tău, Lucian.
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Din păcate, răspuns incorrect, dar îți mulțumim că te-ai înscris și că ai intrat în direct.
3: Mulțumesc și eu, zi frumoasă.
0: Te pupăm, Lucian, spor la cafeluță. Dragilor, 300 de euro se mută mai departe în programul colegului Gris.

0: mai multe azi dimineață, Ramona și Andrei în Brigada de Vreme.
1: Brigada de Vreme!
2: Un domn care este în adevăratul sens al cuvântului absorbit de telefon, atât de tare încât nu simte când un urs îl mușcă puțin de picior. M-am trezit cu un urs mușcat de picior.
3: Îl adulmecă un pic.
2: Îl adulmecă, și... dă puțin cu botul, care sigur ursul are botul umed.
3: Da.
2: Îi dă puțin cu nasul așa, da, pe picior și omul nostru nu mișcă.
3: Și pare că îi zice bună ziua, aveți 2 minute să vorbim despre relația urs-om, pentru că în momentul acesta eu sunt în spatele tău și tu ar trebui să te sperii. Și
2: da,
3: să fugi.
2: Da, și omul meu nu se sperie, n-are nici cea mai mică reacție. Este în continuare. Mișcă puțin din picior la un moment dat când, da, este pișcat, când este mușcat de urs. Da, așa puțin din picior, dar la modul părea că zici că l-a mușcat un țânțar. Și eu sunt doar curioasă să aflu ce făcea pe telefon, cu cine vorbea, la ce mail-uri răspundea sau de ce și voi credeți că era într-o conversație aprinsă cu iubita sau cu soția care îi spunea: crede-mă, nu am avut semnal. Am ieșit din mașina acum, ca să înțelegi că n-am avut semnal până acum, ca să-mi intre mesajele de la tine. Am încercat, nu s-a putut. Sunt pe marginea drumului, am tras pe dreapta ca să-ți răspund la mesaje. Te rog, crede-mă, sunt cu băieții, am fost la pescuit.
3: Și mai am și altele pe care mi-au dat ăștia roaler, că ci că-i ursul lângă noi, dar nu e niciun urs, mai dau și ăștia fake news. Băi, dar ce mi s-a părut cel mai important și cel mai amuzant este modul în care fuge la final.
2: Da,
3: dacă
2: deci
3: fuge, exact ca în desenele animate, fuge cu mâinile așa.
2: Băi, părea că este Scooby ăsta, Shaggy din Scooby-Doo, exact, când vine o fantomă, fix la fel a alergat. Absolutamente superb, da. Dar mai lăsați mă, mama, mai telefoanele alea, că vedeți, acum nu mai putem să spunem că vă strică telefoanele ochii, putem să zicem că vă strică postura, dar aveți grijă că, uite, din cauza telefonului vă mănâncă urșii. So
1: Brigada de Vreme.
0: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață

0: Poate, poate, Florian Ruscu, Mira. Eu sunt Reme, aștept mesajul tău vocal la 0754222999. Spune-mi acolo cum îți petreci această zi de miercuri 29 iulie. Iar eu îi dau play după fix.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Hey, I want you, I need you, fix asta spun și eu. Mai stai cu mine încă o oră aici la Radio Impuls în cele 3 ceasuri bune. 12 și 6 minute arată ceasul, iar calendarele spun cam așa. 29 iulie, dragilor, am ajuns din nou la final de lună. Dar apropo, vă spun că într-o zi de 29 iulie, în anul 1981, avea loc nunta secolului. Da, prințul Charles la vremea aceea și logodnica lui Diana Spencer se căsătoreau în catedrala St. Paul's din Londra. Ceremonia a fost televizată în 10 de țări, 750 de milioane de oameni s-au uitat la transmisiune, iar catedrala St. Paul's a fost umplută de cei 3500 de invitați, inclusiv regi și prinți, iar rochia prințesei Diana a avut o trenă lungă de 8 metri. Aceasta a uluit publicul

0: Delia la Radio Impuls, analog am ascultat. Doamne, vin în continuare răspunsuri la 0754222999, răspunsuri referitoare la sunetul misterios pe care îl tot difuzăm, un sunet care ți-ar putea aduce 300 de euro astăzi în programul colegului Grig. Cineva spune că sunetul este produs de un comutator. Altcineva spune țâcâit de ceas rapid. Doamne, tot felul de variante. Din păcate, niciuna corectă, desigur. Dragilor, nu uitați, răspunsurile oricum se dau în direct, asta în cazul în care aveți norocul să fiți sunați de mine sau de colegii mei, dar pentru a avea o șansă să fiți sunați întâi și întâi, trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Și acum zic să dăm play din nou sunetului misterios, să ne mai antrenăm puțin urechea.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Here we go!
8: Asculți Radio Impuls București pe 88.

Viața se trăiește cu zâmbetul pe buze, cu poftă, cu chef și mereu un paș de dans. După Shakira, vă spun că ne pregătim de eclipsă totală de soare, dragilor, pe data de 12 august. Însă din România această eclipsă nu se va vedea ca o eclipsă totală, ci

Radio Impuls pe finalul orei. Dacă ar fi să citesc mesajele venite pe WhatsApp-ul nostru, ele ar suna cam așa: țâcâit de ceas rapid, comutator, contact auto. Sunetul e ca și cum ai închide sau ai deschide o ușă. Un

0: misterios este... Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
0: Radio Impuls București pe 88 FM.

Rațiile fiscale, inclusiv depășirea plafonului de TVA. În atenția inspectorilor sunt și creatorii de conținut de pe platformele de streaming, iar cei care nu și-au declarat corect veniturile riscă dobânzi și penalități.

fi retras dreptul de a fi admisă fără examen. Cazul a ajuns în instanță, iar studenta cere să fie înmatriculată pe un loc la buget. Între timp a susținut examenul de admitere și a obținut un loc la buget. Însă procesul continuă pentru recunoașterea dreptului pe care spune că îl are în baza medaliei obținute la Olimpiadă.

convingerea cu 1-0 din tur. Fanii bulgari nu pot face deplasarea organizată la acest meci din cauza unei suspendări primite de la UEFA. În schimb, berea va putea fi consumată în toate sectoarele arenei, nu doar la zona VIP. O femeie de afaceri din Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea mamei sale, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Anchetatorii spun că femeia a decis să o elimine după ce a aflat că urma să dea declarații la DIICOT. Inițial ar fi plătit 10.000 de euro unui asasin, apoi ar fi apelat la o rudă pentru comiterea crimei. Atât la

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Regiunile din vestul și sud-vestul țării, perioada este 30 iulie 3 august, deci în acest weekend ne vom topi de căldură, așa că hai! Dacă mai aveți zile libere, luați-vă un vineri sau un luni ca să faceți așa un weekend sau o mică vacanță prelungită. Canicula așadar în Banat, Crișana, în Oltenia și în Maramureș, uite și în Transilvania, 33-37 de grade, iar în Câmpia de Vest, vineri, sâmbătă și duminică, 39 de grade Celsius. Vom avea nopții tropicale cu temperaturi minime, atenție, minime, de 20 de grade, iar cele mai ridicate vor fi undeva la 25 de grade. Hai că 25 de grade nu e atât de rău. Azi noaptea a fost destul de răcoare, vă zic, fiindcă am stat în aer liber până pe la ora 11 și jumătate și la un moment dat ziceam, băi, e numai bine. Ne întoarcem la muzică, e numai bine în playlist cu Biugi Mafia, Lexicali, Corina și

0: kiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu noi, Marti, ești apreciat și ai milioane.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

bine, toată lumea nu neapărat fericită, dar toată lumea nu doare pe nimeni nimic, însă miercurea de-aia este și cea mai populară zi pentru ședințe, adică dacă e de ședință, dacă nu e lunea, miercurea, să știți că sigur, ca să treacă ziua de miercuri mai repede, știi cum e? Într-o ședință șeful nu muncește neapărat, ci îți zice ce n-ai făcut bine. Iar tu ce să faci? Zici că n-ai făcut bine, dar o să faci mai bine, nu? Așa funcționează la voi? La noi funcționează bine muzica, orice ar

0754222999. Primim multe, multe răspunsuri despre ce reprezintă sunetul misterios. Eu nu o să vă zic ce scrie aici, vă zic doar că

primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun! Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Șoferii care circulă pe DN1 trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic. De mâine încep lucrările de reabilitare la pasajele din Otopeni și Ciolpani. Circulația se va desfășura alternativ cu închiderea pe rând a benzilor de mers, iar polițiștii le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. Au fost afișate rezultatele la examenul de titularizare. Peste jumătate dintre candidați, mai exact 51%, au obținut note peste 7, necesare pentru un post pe perioadă nedeterminată. Dintre cei peste 31.000 de profesori care au susținut proba scrisă, doar 28 au luat nota 10. Contestațiile mai pot fi depuse și astăzi. O influenceriță care a ironizat ANAF pe rețelele sociale desfăcând o doză de suc cu un ceas Rolex la mână a fost trimisă în judecată de DNA Cluj. Alături de ea va ajunge în fața instanței și un polițist de la rutieră. Cei doi sunt acuzați că au înscenat accidente auto pentru a obține ilegal despăgubiri de la firmele de asigurări. Anchetatorii spun că în 3 ani ar fi încasat peste 150.000 de lei. Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul stătea cu ochii în telefon și nu a observat că animalul se apropiase, l-a atins și a încercat să-l apuce de picior. A reușit să fugă spre mașină în ultima clipă când ursul a ajuns în fața sa. Autoritățile le reamintesc turiștilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice. Încă un pas a fost făcut pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova. A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, un contract de aproape 2 miliarde de lei. Dacă nu vor exista contestații, lucrările pe lotul de aproape 20 de kilometri ar putea începe în această toamnă și vor dura 3 ani. România prelungește cu încă 2 săptămâni sprijinul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație. Cei 40 de pompieri români aflați deja în misiune vor rămâne în zonele afectate, unde intervin alături de echipele franceze. Între timp, Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, iar meteorologii avertizează că temperaturile extreme și vântul puternic ar putea favoriza apariția unor noi incendii. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea propriei mame, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a decis să-și elimine mama după ce a aflat că aceasta urma să dea declarații la DICOT. Inițial a plătit 10.000 de euro unui asasin, iar ulterior a apelat la o rudă pentru a comite crima. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

completă, da? A, ce ziceți de asta? Ne ducem acolo sau nu ne ducem? Hai să mergem, că banii sper să avem. 300 de euro astăzi în concursul de caută banii imediat. Îi punem acolo pentru o excursie, să vedem eclipsa sau cine știe.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai snack Hula Hoops 70 de grame cu 20% reducere la doar 4 lei și 15 bani și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49 prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
7: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu v-am amintit eu acum și vă mai amintesc o chestie.
1: Wow, miros, dar exact. Sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Hai că v-am reamintit că vă caută banii la Radio Impuls, ca în fiecare zi. De dimineață până seara avem un sunet atât de încăpățânat și de misterios că e destul de greu de ghicit. Cel puțin săptămâna asta am strâns 300 de euro, fiindcă n-ați reușit să vă dați seama despre ce este vorba. Însă, nu sunt singur. Am sunat deja doi ascultători care intră în bătălie. Ghicim sunetul pentru 300 de euro și vreau să-i zic mai întâi salutare lui Cristi din Popeș-Leordeni. Salut, Cristi!
2: Salut, bine v-am găsit!
0: Ce faci, Cristi? Ce făceai la ora asta?
2: Într-o delegație la Constanța.
0: Într-o delegație la Constanța, dar poți să-mi zici așa în ce domeniu?
2: Oil and gas.
0: N-am înțeles.
2: Țiței și gaze sau...
0: Ai zis oil and gas. Ok, foarte tare, Cristi. Înseamnă că, nu știu, că știți destul de bine, da?
2: Se poate, oricând se poate și mai bine.
0: Eee, ce modest ești, dar se prind bine 300 de euro, da?
2: Sigur.
0: Haide, Cristi, să devenim așa brusc serioși și... Da. Și. Să încercăm să ghicim ce reprezintă sunetul misterios al zilei, da? Te gândești bine, ia. L-ai auzit, bănuiesc?
2: L-am auzit.
0: Așa.
2: Se mai poate auzi încă o dată?
0: Nu se mai poate, te gândești direct, amintește-ți-l. Nu. A fost mai devreme pe post, dacă erai atent.
2: Am auzit, este foarte... Este mai puțin de o secundă, ca să zicem așa.
0: Așa e, că... Na, să nu fie nici greu, dar să nu fie nici ușor, da?
2: Da.
0: Hai, Cristi, curaj.
2: În sens general, sunetul de lanț.
0: Sunetul de lanț, da?
2: Da. Poate fi lanț de bicicletă.
0: Ah, interesant.
2: Mai multe vergele de lanț.
0: Da, am înțeles. Lanț, dar nu lanțul ăla gros de la gât, da? Ăla n-are sunet, ăla are valoare. Cristi, hai să ne gândim, să vedem.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigată.
0: Ăsta este sfatul meu pentru tine, da? Continuă să asculți Radio Impuls. Cristi, mulțumim mult că ești alături de noi și chiar și în delegație ne mai acorzi atenție. Data viitoare poate este cu noroc, rămâi înscris în concurs. Mulțumim mult, baftă mult acolo la petrol și gaze, da?
2: Da, mulțumesc, să găsești, la treabă.
0: Bagă acolo să găsești, să aibă țara noastră petrol și gaze, n-ai văzut cât e benzină. Mulțumesc mult, Cristi. Mergem mai departe, dacă nu mă înșel. Elena, am zis bine, din Timiș?
3: Da, bună, Elena sunt.
0: Elena, ce faci tu la ora asta?
3: La lucru.
0: La lucru și hai spune-mi și mie ce lucrezi, că sunt curios.
3: Sunt într-o firmă de agricultură din Timiș, gestionar.
0: Gestionar într-o firmă de agricultură din Timiș, da?
3: Da.
0: Cum e vara asta, anul ăsta așa, agricol pentru România, bun. Ia zi? E bun?
3: Bun.
0: De ce?
3: Și dacă ține Domnul, va fi și mai bun, pentru că a fost recoltă bună.
0: A, și a plouat foarte mult, nu?
3: Și mult. Și cât trebuie, dacă ține domnul, e bine.
0: Ne-a stricat nouă concediu, dar agriculturii a mers bine. Hai să vedem dacă îți merge ție bine, da? Sunetul misterios al zilei. Îl ghicim acum cu Elena din Timișoara. Elena,
3: eu zic,
0: gândește-te bine,
3: că,
0: da?
3: Da. Eu zic că e un
0: greier. N-am înțeles, un ce?
3: Greier. Cum face greierul?
0: Un greier, da? Dar un greier așa, dat mai încet cumva, nu?
3: Mai încet, da.
0: Ce răspuns interesant, deci cum face greierul? Sunetul unui greier, da?
3: Exact.
0: Elena, țării cât mai multă pâine.
3: Da. Corect.
0: Vine din sectorul din zona agricolă, da? Hai să vedem.
3: Da.
0: Hai să lăsăm gluma, poate cine știe, chiar ai câștigat 300 de euro. Hai să vedem. Nicio problemă.
1: Care poate fi câștigătoare.
0: Elena, nicio problemă. Data viitoare, da? Facem așa?
3: Corect.
0: Rămâi în continuare ascultătoare de Radio Impuls. Am auzit că am zis că ascult toată ziua de dimineața până seara. Ești în concurs.
3: Exact.
0: De acum încolo, poate cine știe, nimerim iar la tine și
3: poate.
0: Să fie cu noroc, da?
3: Mulțumesc frumos. O zi faină de aici de la Timișoara.
0: O zi super frumoasă și ție. O pupăm pe Elena, vă pupăm și pe voi. Nu uitați, înscrieți-vă pe www.radioimpuls.ro.

serioase și premium, nu cele impulsive de weekend. Adică nu e momentul ăla din săptămână în care îți umpli un coș de de pe un site ăsta din China și îți umpli coșul cu o grămadă de tâmpenii de care n-ai nevoie.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. A fost alertă maximă în portul Constanța după un apel care a anunțat existența unei posibile bombe în terminalul de pasageri. Activitatea a fost complet paralizată, iar toate manevrele au fost oprite din motive de securitate. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol miercuri dimineață după ce sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile au transmis și un mesaj ro alert pentru populația din județul Tulcea ca măsură de prevenție. Un val de căldură se va extinde și intensifica treptat în România dinspre regiunile vestice din 30 iulie, iar intensitatea maximă a acestuia urmează a se realiza cel mai probabil în perioada 3-6 august, potrivit ANM. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului de ape din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburanți și gestionarea resurselor de apă. Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri doar pe stadioane și aproape 675.000 de hot dogi. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea propriei mame, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a decis să-și elimine mama după ce a aflat că aceasta urma să dea declarații la DICOT. Inițial a plătit 10.000 de euro unui asasin, iar ulterior a apelat la o rudă pentru a comite crima. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

și benzinăriile unde ai cea mai ieftină benzină ever, doar că unele nu mai sunt updatate. Uite, mă uitam, preț benzină în Onești, cică 7,54 lei. Băi, n-are cum, mă termin

serios este

0: Mici cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: vreți să reascultați ce s-a auzit dimineață în matinal la prima oră.
1: Brigada de vreme.
2: Un domn care este în adevăratul sens al cuvântului absorbit de telefon, atât de tare încât nu simte când un urs îl mușcă puțin de picior. M-am trezit cu un urs mușcat de picior.
3: Îl adulmecă un pic.
2: Îl adulmecă, și... îi dă puțin cu botul, care sigur ursul are botul umed.
3: Da.
2: Îi dă puțin cu nasul așa, da, pe picior și omul nostru nu mișcă.
3: Și pare că îi zice bună ziua, aveți 2 minute să vorbim despre relația urs-om, pentru că în momentul acesta eu sunt în spatele tău și tu ar trebui să te sperii. Și
2: da,
3: să fugi.
2: Da, și omul meu nu se sperie, n-are nici cea mai mică reacție. Este în continuare. Mișcă puțin din picior la un moment dat când, da, este pișcat, când este mușcat de urs. Da, așa puțin din picior, dar la modul părea că zici că l-a mușcat un țânțar. Și eu sunt doar curioasă să aflu ce făcea pe telefon, cu cine vorbea, la ce mail-uri răspundea sau de ce și voi credeți că era într-o conversație aprinsă cu iubita sau cu soția care îi spunea: crede-mă, nu am avut semnal. Am ieșit din mașina acu, ca să înțelegi că n-am avut semnal până acu, ca să-mi intre mesajele de la tine. Am încercat, nu s-a putut. Sunt pe marginea drumului, am tras pe dreapta ca să-ți răspund la mesaje. Te rog, crede, sunt cu băieții, am fost la pescuit.
3: Și mai am și altele pe care mi-au dat ăștia roalet, că cică-i ursul lângă noi, dar nu e niciun urs, mai dau și ăștia fake news. Băi, dar ce mi s-a părut cel mai important și cel mai amuzant este modul în care fuge la final.
2: Da,
3: dacă
2: fuge,
3: exact ca în desenele animate, fuge cu mâinile așa.
2: Băi, părea că este Scooby ăsta, Shaggy din Scooby-Doo, exact, când vine o fantomă, fix la fel a alergat, absolutamente superb, da. Dar mai lăsați mă mama ai telefoanele alea, că vedeți, acum nu mai putem să spunem că vă strică telefoanele ochii, putem să zicem că vă strică postura, dar aveți grijă că, uite, din cauza telefonului vă mănâncă urșii. So wake
1: up! Brigada de vreme!
4: I love it! Crank it up in the morning! So
1: wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 23 și 29 iulie ai 25% la articolele Tortilla Chips Doritos și șampon Head & Shoulders 250 ml cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Here we go. Hit Siesta cu Grig.

Bine te-am găsit la știri. Șoferii care circulă pe DN1 trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic. De mâine încep lucrările de reabilitare la pasajele din Otopeni și Ciolpani. Circulația se va desfășura alternativ cu închiderea pe rând a benzilor de mers, iar polițiștii le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. Au fost afișate rezultatele la examenul de titularizare. Peste jumătate dintre candidați, mai exact 51%, au obținut note peste 7, necesare pentru un post pe perioadă nedeterminată. Dintre cei peste 31.000 de profesori care au susținut proba scrisă, doar 28 au luat nota 10. Contestațiile mai pot fi depuse și astăzi. O influenceriță care a ironizat ANAF pe rețelele sociale desfăcând o doză de suc cu un ceas Rolex la mână a fost trimisă în judecată de DNA Cluj. Alături de ea va ajunge în fața instanței și un polițist de la rutieră. Cei doi sunt acuzați că au înscenat accidente auto pentru a obține ilegal despăgubiri de la firmele de asigurări. Anchetatorii spun că în 3 ani ar fi încasat peste 150.000 de lei. Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul stătea cu ochii în telefon și nu a observat că animalul se apropiase, l-a atins și a încercat să-l apuce de picior. A reușit să fugă spre mașină în ultima clipă când ursul a ajuns în fața sa. Autoritățile le reamintesc turiștilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice. Încă un pas a fost făcut pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova. A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, un contract de aproape 2 miliarde de lei. Dacă nu vor exista contestații, lucrările pe lotul de aproape 20 de kilometri ar putea începe în această toamnă și vor dura 3 ani. România prelungește cu încă 2 săptămâni sprijinul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație. Cei 40 de pompieri români aflați deja în misiune vor rămâne în zonele afectate, unde intervin alături de echipele franceze. Între timp, Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, iar meteorologii avertizează că temperaturile extreme și vântul puternic ar putea favoriza apariția unor noi incendii. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea propriei mame, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a decis să-și elimine mama după ce a aflat că aceasta urma să dea declarații la DICOT. Inițial a plătit 10.000 de euro unui asasin, iar ulterior a apelat la o rudă pentru a comite crima. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: să v-am zis de ieri că am manifestat un pic, ca să nu zic cobit, știi? Acum pe nou e manifestat, pe vechi era cobit. Am cobit și am atras suma asta de bani. Astăzi voi da două apeluri telefonice. Sunt doi ascultători dintre miile și miile care s-au înscris pe radioinfos.ro. Chiar v-ați înscris în număr foarte mare. Cred că e peste numărul miilor. Te caută banii la Radio Impuls. Două numere vor fi extrase complet aleatoriu, sunate în direct și dacă ni se dă răspunsul corect, 300 de euro merg către norocosul, norocoasa, ce va fi în primul rând ales cu random org și în al doilea rând va da și răspunsul corect. Ai vreo bănuială? Ai auzit sunetul de dimineață până seară? Te-ai prins ce ar putea să fie? Ai 3 ore în care e bine să ții radio pornit, e bine să îl ții aproape pentru că acest sunet se va auzi printre piese, printre mesaje de la tine, printre știri despre cum se lucrează pe Valea Oltului și ce-o mai fi dat de la domnul să vorbim astăzi pe radio. Chiar așa vreau să te aud, să-mi zici pe unde ești tu, de unde te bucuri de traficul mai lejer de la tine din oraș, pentru că așa presupun eu că e mai lejeră treaba acum prin marile orașe din țară, având în vedere că în capitală e ok, sunt valori de trafic reduse. WhatsApp 0754222999 și neapărat înscrie-te pe website, sunt 300 de euro în joc. Vineri, sunetul ăla de cosit, de coasă, a adus 700 de euro. Acum vedem, e ultima săptămână de te caută banii, până când o să mergem noi cu acest sunet, dacă păstrăm banii pe toamnă sau dacă ni iei poate chiar tu. WhatsApp 0754222999 și neapărat radioimpuls.ro, te caută banii!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

ce se aude la radio, acest sunet poate să-ți aducă 300 de euro. Hai că-l dau mai tare. Hai că vreau să fiu eu pila ta de la radio.

cu transportul în comun. Și ce frumos transport în comun acasă la mine la Cluj, Doamne! Da, recunosc, fără nicio aroganță, doar cu un strop de sinceritate, aș vrea să avem și la București parte de transport în comun, cum este la Cluj. Cu automate în fiecare stație, cu tabele pe care scrie ce linie și în câte minute vine. Poți să-ți cumperi direct cu cardul, bine, asta se poate și în București, din autobuz bilet, dar poți și din stație să-ți iei abonamente pe o zi, pe mai multe zile. Eu mi-am luat bilet de la, cum mă duceam cu 25-ul la liceu, foarte frumos, foarte frumos, și am evitat, iată, traficul. Și am și cheltuit doar 3 lei jumate până în centru, fără tarif dinamic. 28 de grade la Cluj-Napoca, aici în București

0: toți din țară, tu pe unde mi-ești în acest momentel? Mai ales dacă ne asculți de prin aplicație, de peste mărci țări, dă un claxon pe WhatsApp, zi-mi cum e vremea la tine și cum se prezintă această zi de miercuri 29 iulie. Nici nu știu când a zburat vara, mă enervează acest weekend al anului, știi cumva? Exact cum e weekendul pentru săptămână, sunt lunile de vară pentru calendarul din timpul anului. Clipești și s-a dus, iunie, iulie, august... Câteva anunți mai târziu, ești iarăși cu întuneric la 8 seara și cu mai puțin bani în portofel, probabil, nu? Cake by the Ocean, DNCE, asta aduc imediat în playlist. Am Cabron, An și An la rând și Save Me Tonight de la J-Lo și banii care rămân în continuare aici pe masă. Dacă ai măcar o intuiție așa, ar fi cazul să te înscrii. 300 de euro sunt în joc, te caută banii bară la bară la Radio Impuls.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Fiecare vizită la

0: numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
4: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: că ești bară la bară, iată, din diaspora, de exemplu.
1: Mihăiță! Uite unde sunt, la Brescia sunt, Mihăiță. Am 35 de grade precis, uite, exact. S-a scăzut, uite, 34,5, aveam 35.
0: Cristinel, care e în Italia, e în zona de Brescia, ce frumos și ce soare și ce vreme senină și ce autostradă lină.
1: Da? Și te ascult cu drag, Mihăiță.
0: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc că suntem împreună în fiecare zi. Sper că ești înscris în concursul Te caută banii și că ai o idee despre sunet. Te salut.
2: Mihai, sunt foarte șocată.
0: E trafic, nu? Unde am zis că nu-i bară la bară, e aglomerație.
2: Am plecat din Săbăreni, am trecut pe la Joița și trebuie să mă întorc acasă în prelungirea Ghencea. Cât crezi că fac de la Joița până la prelungirea Ghencea?
0: Ei, stai, mai puțin ca de obicei. Asta cred că faci. Chiar dacă distanța este lungă. De la Joița până pe prelungirea Ghencea sunt niște kilometri, peste 10 cred eu, nu?
2: 57 de minute. De ce, Mihai? 17 kilometri în 57 de minute. Serios? Parcă era liber, că este lumea în concediu.
0: Iulia, am explicația perfectă de ce Murphy îți face una ca asta. Trebuie să asculți foarte bine ce se aude la radio. Ai 57 de minute de stat aproape de radio și de auzit sunetul care s-ar putea să-ți aducă 300 de euro. Dar vreau acum, dacă nu te distrag de la trafic, mesajul e venit la și 25. Cred că Iulia mai e cu noi pe Radio Impuls. Vreau acum, Iulia, să-mi răspunzi cu da sau nu. Ești înscrisă pe radioimpuls.ro, pe site-ul nostru, în concursul Te caută banii? Că poate de-aia se întâmplă să fii ținută aproape de radio, ca să auzi acest sunet. Ia, Iulia este înscrisă, întrebarea mea.
2: Sunt cu tine, da, da, da. 10 km în 40 de minute de loc rapid.
0: De asta Iulia te ține Murphy aproape de radio ca să auzi pe repeat în buclă acest sunet. Iată mesaje din diaspora că vorbeam mai devreme. Dana ne scrie: bună, dragilor, la San Remo sunt 32 de grade. Vă salut, Dana, te îmbrățișăm și ne bucurăm că, uite, sunt oameni norocoși care sunt la plus 30 de grade, presupun eu, în concediu. Sau la muncă? Să-mi spui cam cum e orarul zilei tale de miercuri.
3: Bună, Mihai! În Anglia e încă soare, am avut o vară de nemaipomenit.
0: Ce frumos!
3: De o lună e cald, nu ne vine nici nouă să credem. Și vreau să zic că vă ascult cu drag. Am fost foarte ocupată, nu v-am mai dat niciun mesaj în ultimele săptămâni, dar vă ascult.
0: Maria, dacă sună telefonul pe mesajul vocal, dacă pe mesajul vocal tu ne spui că ai fost foarte ocupată, asta știi ce înseamnă, this calls for a concediu. Cere neapărat situația asta, impune această situație un concediu. Salutare de la Timișoara, acum plec de la muncă, abia, scrie Adrian pe WhatsApp-ul Radio Impuls. 0754222999.

prin vacanțe, ce se mai lăuda Tudorache și la televizor zilele trecute, că și-a dat bănișorii câștigați cu greu, cu alarme multe de dimineață, la ora 5 sau la cât o fi alarma lui setată pentru matinal, și-a dat bănișorii ăștia ca să cumpere vacanțe. Sau e doar gelozia din mine că eu m-am întors din concediu și nu mai am până la Antold, adică săptămâna viitoare, cred. Bine, n-am niciun motiv să fiu gelos, de-abia aștept să se reîntoarcă brigada de vreme, Ramona, Andrei, este ultima săptămână în care mai au de dus povara asta trezitului de dimineață, ceea ce înseamnă și ultima săptămână în care se mai aruncă așa cu bani. On the air, de parcă n-ar fi ai noștri. Te caută banii, măcar să-i aruncăm înspre tine. 300 de euro sunt în joc, ține minte acest aspect deosebit de important, pentru că astăzi voi încerca și eu, nu înainte de a difuza de cât de multe ori posibil sunetul, voi încerca și eu să te fac mai bogat acolo. În câteva clipe se aude și sunetul norocos la radio, ține radioul pornit, dă-l un pic mai tare, nu-l uita acolo în fundal. Până atunci te port până 95, California Love e piesa mea de back in time.

0: 18-19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire, fire.

și obligațiile fiscale, inclusiv depășirea plafonului de TVA. În atenția inspectorilor sunt și creatorii de conținut de pe platformele de streaming, iar cei care nu și-au declarat corect veniturile riscă dobânzi și penalități.

retras dreptul de a fi admisă fără examen. Cazul a ajuns în instanță, iar studenta cere să fie înmatriculată pe un loc la buget. Între timp a susținut examenul de admitere și a obținut un loc la buget. Însă procesul continuă pentru recunoașterea dreptului pe care spune că îl are în baza medaliei obținute la Olimpiadă.

unele zone. Specialiștii spun că valurile de căldură vor fi însoțite de un risc ridicat de secetă și incendii de vegetație. Ariana Grande i-a dat în judecată pe hackerii care i-au publicat online piese și videoclipuri nelansate. Artista susține că aceștia au spart conturile colaboratorilor săi și au vândut materialele furate pe internet. Procesul urmărește identificarea celor responsabili și oprirea distribuirii conținutului. Returul din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

întoarcă înfrângerea cu 1-0 din tur. Fanii bulgari nu pot face deplasarea organizată la acest meci din cauza unei suspendări primite de la UEFA. În schimb, berea va putea fi consumată în toate sectoarele arenei, nu doar la zona VIP. O femeie de afaceri din Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea mamei sale, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Anchetatorii spun că femeia a decis să o elimine după ce a aflat că urma să dea declarații la DIICOT. Inițial ar fi plătit 10.000 de euro unui asasin, apoi ar fi apelat la o rudă pentru comiterea crimei. Atât la

atenție mare sunetul. Se aude la Radio Impuls, da? 300 de euro, ce poate să fie? Știm sigur că nu-i motor, nu-i motor de barcă, de scooter, de drujbă, nu-i motor. Dar totuși, ce poate să fie? 300 de euro te așteaptă, înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. De altfel, e ultima săptămână înainte de vacanța de vară în care mai aruncăm așa cu bani. Nu ne lăsa cu banii ăștia în portofel până la toamnă. Ia-i tu! Înscrie-te și zi-mi a ce-ți sună! Ce poate să fie? Mihai Hând aici cu tine până la 19, bară la bară, chiar și acolo unde e traficul mai lejer, cu tine, acasă, pe Radio Impuls.

nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

Shakira, doamne, ce muzică frumoasă! Eu care nu sunt neapărat pasionat de fotbal, când vine Shakira cu piese de genul ăsta în cadrul campionatului mondial, well, îmi stârnește și mie un pic interesul. Plus că știți că mie mi-e foarte drag să mă duc la festivaluri în Speța Antol și Electric Castle și în duminica cu finala, pe scena Hangar, a doua cea mai mare ca dimensiuni după scena principală de la Electric, s-a pus pe ecrane meciul și mi s-a părut foarte tare. Mi s-a părut foarte tare și că am avut vreme frumoasă, n-a fost nici prea cald, nici prea frig, ne-am putut bucura, iată, de astfel de momente odată în plus. Înțeleg că în Franța situația pe de altă parte nu este atât de roz. De aproape o săptămână, sud-vestul Franței se confruntă cu incendii de vegetație de proporții. Flăcările au izbucnit undeva în apropiere de Bordeaux, iar canicula, seceta și rafalele puternice de vânt au făcut ca focul să se extindă foarte rapid. În sprijinul nou contingent de pompieri români pleacă miercuri spre Franța, conform Inspectoratului General pentru situații de urgență, și înțeleg că este cel de-al treilea schimb de pompieri, de data asta 40 la număr, cum zice Mediafax, trimis pentru a continua misiunea desfășurată de România în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Acum, eu când citesc astfel de știri, simt o oarecare doză de mândrie pentru ai noștri. Plus că, peste tot prin presă, am văzut poza aceea cu autocarul mare roșu, colantat cu pompierii, plecând spre peste hotare, știi? Foarte, foarte tare. 17 și 18 minute, să fim bine, să avem grijă de noi pe cât de mult putem, unii de ceilalți și noi de propria persoană. Cu tine sunt, am grijă să ajungă 300 de euro, cel puțin încerc, acum trebuie să te înscrii și tu și să asculți foarte bine radio, îți dau un pont. Sunetul se aude în câteva clipe pe Radio Impuls.

0: misterios este...
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: Cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: al hrănitului urșilor. De ce? În primul și în primul rând, de ce te-ai gândit că este bine? Despre asta au vorbit la prima oră și matinalii Ramona și Andrei. Reascultăm chiar acum pasajul din Brigada de Vreme.
1: Brigada de Vreme!
2: Un domn care este în adevăratul sens al cuvântului absorbit de telefon, atât de tare încât nu simte când un urs îl mușcă puțin de picior. M-am trezit cu un urs mușcat de picior.
3: Îl adulmecă un pic.
2: Îl adulmecă, și... îi dă puțin cu botul, care sigur ursul are botul umed.
0: Da.
2: Îi dă puțin cu nasul așa pe picior și omul nostru nu mișcă.
3: Și pare că îi zice bună ziua, aveți 2 minute să vorbim despre relația urs-om, pentru că în momentul acesta eu sunt în spatele tău și tu ar trebui să te sperii. Și
2: da,
3: să fugi.
2: Da, și omul meu nu se sperie, n-are nici cea mai mică reacție. Este în continuare. Mișcă puțin din picior la un moment dat când este pișcat, când este mușcat de urs. Da, așa puțin din picior, dar la modul părea că zici că l-a mușcat un țânțar. Și eu sunt doar curioasă să aflu ce făcea pe telefon, cu cine vorbea, la ce mail-uri răspundea sau de ce și voi credeți că

0: Nu s-a putut. Sunt pe marginea drumului. Am tras pe dreapta. Ca să-ți răspund la mesaje. Te rog, crede. Sunt cu băieții. Am fost la pescuit.
1: Și mai am și altele pe cap. Mi-au dat ăștia roaler că e ursul lângă noi, dar nu e niciun urs. Mai dau și ăștia fake news. Băi, dar ce mi s-a părut cel mai important și cel mai amuzant este modul în care fuge la final. Dacă
0: deci fuge
1: exact ca în desenele animate, fuge cu mâinile așa.
0: Băi, părea că este Scooby ăsta, Shaggy din Scooby-Doo. Exact. Când vine o fantomă, fix la fel a alergat. Absolutamente superb, da. Dar mai lăsați mă mama ai telefoanele alea, că vedeți? Acum nu mai putem să spunem că vă strică telefoanele ochii, putem să zicem că vă strică postura, dar aveți grijă că, uite, din cauza telefonului vă mănâncă urșii. So wake up! Brigada de vreme!
2: I love it! Crank it up in the morning! So wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de la 7!

0: Arunci o privire în jur dacă te afli prin București, dacă mai întâi de toate locuiești în București. Poliția locală din capitală intensifică verificările împotriva parcărilor ilegale în centrul capitalei. Și că de la începutul anului și până în prezent, până în final de lună iulie, au fost aplicate peste 12.000 de amenzi, valoarea lor totală fiind de aproape 4,7 milioane de lei. Să-mi zică cineva rapid printr-un calcul matematic la cursul BNR de astăzi cât înseamnă asta în euro. Controalele cica au loc zilnic pe mai multe străzi din centrul orașului. Sunt vizate în principiu mașinile care blochează trecerile de pietoni, stațiile STB sau vizibilitatea în intersecții. Și vizibilitatea, zic eu, că nu e una care o exclude pe cealaltă. În atenția polițiștilor sunt și șoferii care ocupă fără drept locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, unde amenziile pot ajunge până la 10.000 de lei. Doamne Dumnezeule mare! Eu v-am povestit că în toamnă mi-a fost ridicată și mie mașina pentru că am crezut că în zona clubului expirat am avut eu noroc divin și am găsit ultimul loc de parcare. Adică parcarea primăriei de sector era toată ocupată și pe tot trotuarul, pe tot dreptul trotuarului, paralel, așa că nu-mi venea cuvântul premium, paralel cu trotuarul, plin de mașini. Un singur loc liber și am zis, Doamne, am rezolvat, Doamne, știți bancul, nu? Dacă nu, e minunat, o să-l povestim cu altă ocazie. Dăm, Doamne, un loc de parcare. Pleacă mașina, am rezolvat, Doamne, nu mai trebuie. Perfect. E, și mă pun pe locul de parcare fără să văd în bezna ce era acolo pe stradă, că era loc, era stație de autobuz. Am găsit mașchineta dusă mai departe pentru niște sutici de lei care au mers la bugetul de sector. Am recuperat autoturismul pe care niciodată nu-l voi mai parca neregulamentar. De altfel, nu a fost intenționat. Da, și dacă ești berbec, nativul zodiei mele, trebuie să plătești. Acum, pentru locurile ce sunt destinate persoanelor pentru dizabilități, se poate ajunge până la 10.000 de lei. Eu am ieșit ieftin, mă iertați. Ieftin, bine. N-ar trebui totuși un pic mai bine marcate zonele dacă pedepsele sunt atât de aspre, dacă legea este atât de punitivă, ar trebui în contrapartidă, cred eu, marcate și zonele ceva mai vizibil. Da, e un bun început de a face rost de bani la buce, de a face rost de un oraș mai curat și mai civilizat. Moving to the Sun, Eugel, asta aduc și în ora ce vine neapărat dau apel poate chiar către tine, dacă ai prins sunetul. Ține bine de răspuns, ar putea să-ți aducă 300 de euro.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară! Hey!

0: Serios este?
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate și mai bune și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine te-am găsit la știri. A fost alertă maximă în portul Constanța după un apel care a anunțat existența unei posibile bombe în terminalul de pasageri. Activitatea a fost complet paralizată, iar toate manevrele au fost oprite din motive de securitate. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol miercuri dimineață după ce sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile au transmis și un mesaj ro alert pentru populația din județul Tulcea ca măsură de prevenție. Un val de căldură se va extinde și intensifica treptat în România dinspre regiunile vestice din 30 iulie, iar intensitatea maximă a acestuia urmează a se realiza cel mai probabil în perioada 3-6 august, potrivit ANM. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului de ape din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburanți și gestionarea resurselor de apă. Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului, suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri doar pe stadioane și aproape 675 de mii de hot dogi. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea propriei mame, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a decis să-și elimine mama după ce a aflat că aceasta urma să dea declarații la DICOT. Inițial a plătit 10.000 de euro unui asasin, iar ulterior a apelat la o rudă pentru a comite crima. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară!

0: înconjoară-te cu lume bună ca să ai parte de viață bună, nu? Ar putea fi un citat clișeic pe care să-l găsești undeva, de exemplu, nu știu, la radio, după piesa lui Smiley, pe la 6:08. Al tău, Hânda Mihai, aici cu tine. De ce am zis eu treaba asta? Ce m-a făcut pe mine să gândesc una ca asta? Citeam despre Ciurila. Ciurila e aproape de Cluj, nu? Dragi locuitori ai orașului meu natal, Cluj-Napoca, nu vorbesc eu prostii la radio. E aproape Ciurila de noi, de Cluj, nu? Aștept confirmare pe WhatsApp 0754222999. Vezi cum te apropii de Cluj? Dai de lucruri bune. De exemplu, această comună cu 2000 de locuitori are cel mai bine securizat site al primăriei. Cum vă sună treaba asta? Deci, primăria Cluj n-are așa de bună securitate la website cum are primăria Ciurila. A fost desemnat unul dintre cele mai bine securizate portaluri publice din România, conform unei analize recente. Performanța sa a depășit platformele unor instituții de rang înalt, precum Banca Națională a României și Autoritatea pentru Digitalizarea României, zice Libertatea. Analiza publicată de Gându arată că succesul comunei se datorează măsurilor avansate de securitate cibernetică, pentru că nu știi niciodată când într-o comună cu 2000 de locuitori, cum este Ciurila, ar putea să dea buzna un hacker care să atenteze la securitatea cibernetică a primăriei. Mi se pare tare. Apropo de viață bună, să fie familia, te salută, iată, uite, Florin. Florin, mă ocup, vine un mix neapărat vinerea asta, n-am putea să ne dezmințim de obiceiurile astea frumoase, mai ales că este ultimul până la toamnă.
1: Salut, Mihai, te salută Manu din Moieciu și te ascult pe Radio Impuls!
0: Sunt curios, uite, Manu, îți mulțumesc că ne asculți cu fidelitate de acolo din Moieciu, sunt curios dacă se compară securitatea primăriei Moieciu, când vine vorba de website, cu securitatea primăriei Ciurila. Și uite cum au mai crescut prețurile la teren în Ciurila, la căbănuță în Ciurila. Vreau să-mi fac o casă de vacanță în Ciurila. Well, well, well, tocmai ce a fost lăudată, are cea mai bună cyber security la primărie. Da, acum un pic acolo la prețul pe metru pătrat trebuie să se regăsească și să se revadă și acest aspect, nu? 6:11, 300 de euro am în joc, iar ora asta promit că voi suna ascultători norocoși care s-au înscris pe radioimpuls.ro, te caută banii. Sunetul se aude în câteva clipe din nou, bară la bară, pe Radio Impuls.

0: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
4: I'm ready to turn it up.
5: You ready?

0: multă vreme mi-apar TikTok-uri cu cei doi pe care îi îndrăgesc deosebit de mult, și pe Martin Garrix și pe Ed Sheeran, și aștepta să lanseze odată piesa și uite că ea este și în playlist la radio. Repeated, asta am ascultat. Tu ascultă bine, pentru că în acest moment în care te-am anunțat în prealabil, urmează să difuzezi sunetul ce, dacă îl ghicești, îți aduce 300 de euro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Ce poate să fie? Îți zic eu ce nu este, pentru că am arhivat așa o serie de răspunsuri greșite. Nu-i motor de barcă, nu este momentul în care pornești motorul mașinii sau al scooterului. Grig a primit răspunsuri următoarele: imprimantă, lift, greier, lanț. Mă uit să văd ce s-a răspuns în matinal. Nu este atunci când mergi la unghii. Ce-ar putea să sune de la unghii așa? Mă gândesc, nu știu foarte bine ustensilele, dar nu-i nici aia. Ai o serie de răspunsuri greșite ca să le consumăm deja. Eu mai am doar jumătate de oră de emisie astăzi, timp în care trebuie neapărat să execut două apeluri telefonice. O să sunăm pe linia 1 un număr aleatoriu din cele înscrise și pe linia 2 încă un număr de backup. Dacă nu primesc răspuns corect din prima, mai încerc pe o a doua linie. Dacă nici atunci nu vine răspuns corect, banii se înmulțesc, se fac 400 de euro, se duc mai departe pentru ziua de mâine, când de la prima oră de dimineață vom încerca să dăm banii la Te Caută Banii. Dacă cumva se câștigă, mâine avem sunet nou și 100 de euro. Acum vedem unde ne poartă această după-amiază, unde ne duce seara zilei de miercuri. Este 6 și 29 de minute. Încă o dată, acesta este sunetul, da? Ăsta e sunetul care poate să-ți aducă 300 de euro. www.radioimpuls.ro, Te Caută Banii. Urmează să dau randomize, să sun în două părți și să văd dacă găsesc un răspuns corect și dacă dau acești bani în această minunată seară. Dacă nu, ți-am zis, ei se înmulțesc și sunetul rămâne același. Mihai, de aici cu tine, bară la bară pe Radio Impuls, Te Caută Banii. I wanna dance by water

după tine, tine. Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 300 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

explicat un pic ce înseamnă acest Untold One. Eu de-abia aștept să văd Sting, sincer. Sunt Am I Getting Old? Dacă vreau să văd Sting, vreau să văd Sting, vreau să văd Zara Larsson și mai vreau să văd multe nume care vin anul ăsta la Untold. Întrebam ieri, acum vreo 24 de ore, câți bani ai stricat tu pe nunți? Da, nu avem oare și bani stricați pe festivaluri? Nu mai sunt festival heads ca și mine? Întreb, printre altele. 0754-222-999 Jamie Jones, Carl Cox, cine mai vine? Uite, Giamo iarăși, Clujamo o să fie acolo. Pentru cine a fost și știe la ce mă refer, Martin Garrix, am ascultat mai devreme, o să fie pe mainstage-ul Untold, DJ Bliss.

Queen vine de la Michael Jackson, Black or White și ce mesaj de care cred eu că e nevoie să mai avem parte chiar și în 2026, deși suntem în 91, în 1000.

0: cusin, mai ales când stau cu banii în mână să ți dau ție.
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Ghicești cum sună 300 de euro astăzi? Te-ai înscris pe website și bine ai făcut. Eu am ales din miile de numere înscrise două, aleatoriu. Am folosit calculatorul, i-am zis, dă-mi complet random două numere să încerc să sun. Pe linia 1, pe linia 2, dacă primesc răspuns corect pe prima linie. Am dat banii, dacă nu mergem pe linia 2 și dacă nici linia 2 nu vine cu răspuns corect, banii se înmulțesc, se fac 400 de euro și se duc mâine de dimineață în matinal în brigada de vreme, așa că îi zic servus Alexandrei, care e pe prima linie de acasă, din Cluj, nu?
2: Salut, salut, da.
0: Servus, Ale. Și pe linia 2, unde credeți că am ajuns? Tot în Cluj, nu-i așa?
2: Da, da.
0: Diana, te salut, ce faci?
2: Da, uite, acum așteptam și eu să văd dacă auzul ăsta meu de inginer are sens sau nu.
0: Oh, wow, inginer în ce?
2: Păi am terminat Politehnica, atât licența cât și masterul la TCM, iar acum sunt la doctorat.
0: Felicitări, felicitări. La Cluj ai făcut poli?
2: Da, da.
0: O, Doamne, o, Doamne, știi ce? Și dacă nu câștigi banii ăștia, ești mult mai câștigată și ai toată aprecierea și respectul meu. Ale, pe tine, în ce moment al serii te-am prins?
2: Acasă cu copilul, după muncă.
0: După muncă. E aglomerat la Cluj, fetelor, că eu am plecat imediat după electric. Se circulă ok? E ok, nu? În București traficul e lejer și am presupus că așa e peste tot prin țară. Dacă traficul e lejer, înseamnă că și timpul de ascultare în mașină probabil este unul mai scurt. Ați apucat să auziți sunetul? Ați ascultat radio în ultimele trei zile?
2: Da.
0: Bun. Atunci facem un felul următor. Alexandra, tu ești primul număr extras de calculator. Pe tine o să te întreb pentru prima dată. Dacă răspunsul nu este cel pe care îl validează regulamentul meu, mergem mai departe către Diana, tot în Cluj. Vreau să văd dacă că e o coincidență frumoasă că am sunat în Cluj cu ambele apeluri. Alexandra, tu în ce zona Clujului ești?
2: Eu locuiesc în Zorilor.
0: În Zorilor. Diana, tu în ce zonă de Cluj ești?
2: În centru.
0: În centru?
2: Da.
0: Cât de cât repede, uite, Ale, dacă e să cobori, iei 43 și ajungi undroi în centru. Bun, facem așa. Pentru 300 de euro, Alexandra din Cluj, care-i răspunsul tău final? Ce crezi că se aude la Radio Impuls?
2: Eu cred și sper că este acel sunet produs de cardul bancar introdus în bancomat.
0: Dacă ai ascultat radio, înseamnă că ai auzit și răspunsurile greșite care s-au dat, nu-i așa, Ale?
2: Am ascultat până
3: într-un
0: lume. Ok. Se aude cel mic lângă tine, așa-i?
3: Da.
0: Se aude tare glășorul lui, să știi că uneori te acoperă pe tine.
2: Da, îmi pare rău.
0: Nu-i nicio problemă, nu-i nicio problemă. Încă o dată, dacă poți să îmi dai răspunsul tău.
2: Este sunetul produs în momentul în care este introdus în bancomat un card.
0: Ok.
2: Bancar.
0: Ok. Diana, te întreb și pe tine pe linia 2. Tu ce sunet crezi că este cel pe care l-am difuzat la radio?
2: Ceva înfundat, mai mult m-a dus undeva la o visare, ceva metalic, foarte fin.
0: Ceva metalic, zice urechea ta de inginer?
2: Da, ceva metalic.
0: Ceva metalic ar fi zis Diana. Pe prima linie, Alexandra a zis că este introducerea unui card într-un bancomat, spuneai tu, nu?
2: Exact.
0: Ok, într-un ATM, momentul în care introduci cardul. Asta ai spus tu. Voi ați ascultat radio-ul de 3 zile încoace, ați auzit și răspunsurile greșite. Ceva metalic e și ATM-ul, ușița aia este metalică. Alexandra, să te apropii de cel mic care te acoperea un pic și să îi zici că în momentul ăsta mami a fost sunată la radio. Mă rog, și tot apelul ăsta a fost cu cost suplimentar. Un cost de 300 de euro!
2: Serios?
1: De ureche fină. Așa sună victoria la Radio Impuls.
0: 300 de euro! Doamne, ce bucurie! Da! Da! N-am ajuns la indicii și uite că Alexandra din Cluj-Napoca, din Zorilor, ne-a prins banii. Te-a căutat și te-a și găsit premiul ăsta. Am și eu emoții pentru voi. Diana, îți mulțumesc că ai rămas cu noi până la final.
2: Mulțumesc frumos și eu!
0: Te îmbrățișăm! Multă baftă la concursurile viitoare. Alexandra, primul lucru pe care o să-l faci cu 300 de euro va fi
2: Nu știu, cel mai probabil îi voi cumpăra ceva drăguț celui mic.
0: Cât de mic e cel mic? Cum întrebăm noi la Cluj, cât timp are?
2: Face 3 ani în noiembrie.
0: 3 anișori în noiembrie, cât mai mulți, da, și mai frumoși. Doamne, ce tare! Și care e prima persoană cu care împărtășești această veste? Cine e primul care îi dai vestea?
2: Păi, aparent copilul, că e lângă mine, după aia familia.
0: Cum îl cheamă pe cel mic?
2: Dragoș.
0: Cum?
2: Dragoș Victor.
0: Dragoș Victor, să știi că mami a adus 300 de euro, uite așa, dintr-un apel acasă. Este momentul în care introduci un card bancar în ATM. Ale, să rămâi cu mine la telefon. Îți mulțumesc tare mult că te-ai înscris și iată că ne-ai luat și bani.
2: Eu vă mulțumesc.
0: Cred că este printre puținele dăți când dau bani și zic că mulțumesc că mi-ai luat bani. Privilegiată postura asta în care mă aduce radioul. Te las pe mâini bune pe tine, cel care a ascult Radio Impuls în acest moment, pentru că este deja fără 10. Asta înseamnă că vine Ivan Steven. Încă o dată difuzăm sunetul ca să ne confirmăm, da?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Este atunci când introduci cardul în ATM. Exact, răspunsul norocos care a venit de la Alexandra din Cluj. Ne auzim mâine de la 16, tot aici, tot bară la bară. Eu îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final și că asculți radioul atent mâine de dimineață.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ivan Steven in the mix.

0: cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

rate și obligațiile fiscale, inclusiv depășirea plafonului de TVA. În atenția inspectorilor sunt și creatorii de conținut de pe platformele de streaming, iar cei care nu și-au declarat corect veniturile riscă dobânzi și penalități.

fi retras dreptul de a fi admisă fără examen. Cazul a ajuns în instanță, iar studenta cere să fie înmatriculată pe un loc la buget. Între timp a susținut examenul de admitere și a obținut un loc la buget, însă procesul continuă pentru recunoașterea dreptului pe care spune că îl are în baza medaliei obținute la Olimpiadă.

unele zone. Specialiștii spun că valurile de căldură vor fi însoțite de un risc ridicat de secetă și incendii de vegetație. Ariana Grande i-a dat în judecată pe hackerii care i-au publicat online piese și videoclipuri nelansate. Artista susține că aceștia au spart conturile colaboratorilor săi și au vândut materialele furate pe internet. Procesul urmărește identificarea celor responsabili și oprirea distribuirii conținutului. Returul din turul 2

cu 1-0 din tur. Fanii bulgari nu pot face deplasarea organizată la acest meci din cauza unei suspendări primite de la UEFA. În schimb, berea va putea fi consumată în toate sectoarele arenei, nu doar la zona VIP. O femeie de afaceri din Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea mamei sale, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Anchetatorii spun că femeia a decis să o elimine după ce a aflat că urma să dea declarații la DIICOT. Inițial ar fi plătit 10.000 de euro unui asasin, apoi ar fi apelat la o rudă pentru comiterea crimei. Atât la

0: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Șoferii care circulă pe DN1 trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic. De mâine încep lucrările de reabilitare la pasajele din Otopeni și Ciolpani. Circulația se va desfășura alternativ cu închiderea pe rând a benzilor de mers, iar polițiștii le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență. Au fost afișate rezultatele la examenul de titularizare. Peste jumătate dintre candidați, mai exact 51%, au obținut note peste 7, necesare pentru un post pe perioadă nedeterminată. Dintre cei peste 31.000 de profesori care au susținut proba scrisă, doar 28 au luat nota 10. Contestațiile mai pot fi depuse și astăzi. O influenceriță care a ironizat ANAF pe rețelele sociale desfăcând o doză de suc cu un ceas Rolex la mână a fost trimisă în judecată de DNA Cluj. Alături de ea va ajunge în fața instanței și un polițist de la rutieră. Cei doi sunt acuzați că au înscenat accidente auto pentru a obține ilegal despăgubiri de la firmele de asigurări. Anchetatorii spun că în 3 ani ar fi încasat peste 150.000 de lei. Un turist a fost la un pas să fie atacat de un urs pe Transfăgărășan. Bărbatul stătea cu ochii în telefon și nu a observat că animalul se apropiase, l-a atins și a încercat să-l apuce de picior. A reușit să fugă spre mașină în ultima clipă când ursul a ajuns în fața sa. Autoritățile le reamintesc turiștilor să păstreze distanța față de animalele sălbatice. Încă un pas a fost făcut pentru drumul expres Târgu Jiu-Craiova. A fost desemnat constructorul pentru tronsonul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești, un contract de aproape 2 miliarde de lei. Dacă nu vor exista contestații, lucrările pe lotul de aproape 20 de kilometri ar putea începe în această toamnă și vor dura 3 ani. România prelungește cu încă 2 săptămâni sprijinul acordat Franței în lupta cu incendiile de vegetație. Cei 40 de pompieri români aflați deja în misiune vor rămâne în zonele afectate, unde intervin alături de echipele franceze. Între timp, Spania și Franța se pregătesc pentru un nou val de căldură, iar meteorologii avertizează că temperaturile extreme și vântul puternic ar putea favoriza apariția unor noi incendii. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea propriei mame, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a decis să-și elimine mama după ce a aflat că aceasta urma să dea declarații la DICOT. Inițial a plătit 10.000 de euro unui asasin, iar ulterior a apelat la o rudă pentru a comite crima. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. A fost alertă maximă în portul Constanța după un apel care a anunțat existența unei posibile bombe în terminalul de pasageri. Activitatea a fost complet paralizată, iar toate manevrele au fost oprite din motive de securitate. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol miercuri dimineață după ce sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile au transmis și un mesaj ro alert pentru populația din județul Tulcea ca măsură de prevenție. Un val de căldură se va extinde și intensifica treptat în România dinspre regiunile vestice din 30 iulie, iar intensitatea maximă a acestuia urmează a se realiza cel mai probabil în perioada 3-6 august, potrivit ANM. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului de ape din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburanți și gestionarea resurselor de apă. Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri doar pe stadioane și aproape 675.000 de hot dogi. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea propriei mame, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a decis să-și elimine mama după ce a aflat că aceasta urma să dea declarații la DICOT. Inițial a plătit 10.000 de euro unui asasin, iar ulterior a apelat la o rudă pentru a comite crima. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Imp.

pare că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine. Eu un șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

interes, dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.